0: Tuottaa Bauer Media.
1: Minä olen Kostela Hautamäki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.

0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi maanantaina. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee 1 tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
3: Ja minä olen Aku Syrjä.
2: Ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Ja popklassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Viruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäillyn droniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua droniuhkatilanteista. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

siteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

90-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Yeah!

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
2: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Tampere.fi.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Miksi meitä
0: Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.

0: alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
5: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla suomalaisten keskuudessa ja suomalaiset ovat eurooppalaisten kärkeä sijoittamisen yleisyydessä. Asia selviää Aalto-yliopiston tutkimuksesta. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuosina 2009-2023. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knypfer selvitti suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon. Raakaöljyn Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta oli varhain tiistaina yli 5% laskussa. WTI-laadun hinta oli Suomen aikaa aamuyöstä noin 91 dollarissa barrelilta. Brent-laatu taas oli noussut noin 1,5% vajaaseen 98 dollariin. Öljyn hinnat sukelsivat maanantaina, kun sijoittajien keskuudessa oli herännyt toiveita muun muassa Hormusin salmen avaamisesta laivaliikenteelle. Tiistain vastaisena yönä Yhdysvallat kertoi kuitenkin tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormusin salmessa, huolimatta maiden välisestä aselevosta ja diplomaattisista pyrkimyksistä lopettaa sota. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 4:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio vierailee tänään Armeniassa. Armenian ulkoministeriön mukaan Rubio tapaa muun muassa kollegansa Ararat Mirzoyanin ja allekirjoittaa kahdenvälisiä sopimuksia Yhdysvaltojen ja Armenian välille. Nykyisen pääministerin Nikol Pashinyanin aikana Armenia on jäädyttänyt jäsenyytensä Venäjän johtamassa kollektiivisessa turvallisuusjärjestössä CSTOssa ja suuntautunut kohti länttä. Maa on muun muassa ilmaissut haluavansa liittyä aikanaan Euroopan unioniin.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Aamupäivä on aurinkoinen ja poutainen, iltapäivällä satelee vettä. Lämpötila nousee tänään noin 15 asteeseen, mutta ei sen korkeammalle. Vesisateet jatkuvat huomenna keskiviikkona. Huomenna lämpötila jää noin 12 asteeseen.
11: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Bonnie Tyleria vuodelta 1984, Holding Out for a Hero. En tiedä, kuuntelitko biisiä tarkalla korvalla vai sillä taustalla ja kiinnititkö huomioon, mutta tässä lopussa se, kuka on rumpukoneen ohjelmoinut, on kyllä ollut niin sanotulla hippajalalla sen verran hurjasti siinä nuo tomtomit pörisivät. Oikein hyvää tiistaita. Kello 8 minuuttia ylitse 7 Antti Granlund, Radio 957 aamussa. Toukokuun 26. päivä, eli tässähän pikkuhiljaa aletaan siirtyä kesäkuun puolelle. Viimeinen viikko ennen kuin koulut loppuu. Meilläkin on yksi lapsi, joka lopettaa peruskoulun kokonaan. Ja on, eli siis pääsee peruskoulusta, ei omaehtoisesti omasta päätöksestään lopeta, vaan jatkaa sitten lukion puolelle. Ja hänellä on omat kevätjuhlat jo torstaina ja nuoremmalla lapsella sitten vasta lauantaina. Soitetaan rockipop-klassikoita tähän aurinkoiseen aamuun. Tästä aurinkosta tosiaan kannattaa nyt nauttia, koska iltapäivällä alkaa sadella vettä ja vesisade jatkuu keskiviikon puolelle. Hectoria tulossa kohta, kun soitetaan Kuunnellaan vaan taivasta. Bon Jovilta tulossa Always ja sen jälkeen aiheena on biohakkerointi ja nykyiset käärmeöljykauppiat.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on 957. Tässä on Mika Lintu, mies, joka en osaa hakkeroida yhtään mitään, edes itseäni.
1: Minä olen Antti Granlund. Minusta ei tullut hakkeria, mutta mä olin siinä ohjelmoja, sanotaan tällaisen niin kuin tietokoneammattilaisen. Ja siinä, mä olin ihan kynnyksellä ala-asteella, mä tein oman tietokonepelin. Mulla oli pitkä matikka ja tällaiset lukiossa. Mutta sitten mä kuitenkin menin taidealalle ja sitten tulikin tämä pelle. Ei tullut diplomi-insinööriä, vaan tuli pelle. Ei harmita kyllä mikään. Kyllä mä olen valinnut tosi hyvää. Mä oon tehnyt tosi hyviä valintoja tässä elämässä.
0: Tämmöisiä valintoja tehdään myöskin elämässä. Tuolla Maikkarilla nyt on jonkin verran pyörinyt tämmöinen dokumentti ja sitten tämmöistä juttua tuolla aamu-tv:ssä, jossa puhutaan biohakkeroinnista.
1: Oh.
0: Ja ne ihmiset, jotka eivät tiedä, mikä se biohakkerointi on, niin ne on, biohakkerit ovat useimmiten tällaisia yksinäisiä miehiä, joilla ei ole mitään muuta harrastuksesta kuin oma itsensä. Ja ne sitten sekoittelee kaikenlaisia juomia aamulla ja ajattelee, että ne elää sitten ikuisesti sen jälkeen.
1: Okei.
0: Mutta se on niinku mielenkiintoista, että sitten kun, jos katsotaan vaikka niin kuin tieteellistä pohjaa tämmöisen biohakkerilla, niin ei mikään tiedä semmoista niin kuin tue. Mutta miljoona bisnes on kuulemma. Siis sitten myydään niin kuin kaikenlaisia jauheita ja pulvereita ja tällaisia, jossa mitataan kaikkia sykkeitä ja tämmöisiä näin. Niin se on niin kuin valtava bisnes ja Amerikasta on tämmöinen lähtenyt totta kai.
1: Tässä on kaksi asiaa, kaksi tarinapolkua. Mennään ensin sinne kevyeseen. Tiedätkö, että nykyään ei enää joissain firmoissa ei puhuta enää vessatauhoista?
0: No.
1: Onko sä kuullut tästä?
0: En.
1: Esimerkiksi meillä, jos me lähdetään tuonne Helsinkiin ihan niin kuin tänne isolle kirkolle ja siellä on sitten paljon ihmisiä, niin ei kutsuta vessataukoa, vaikka se on biotauko.
0: Ai, en ole tiedäkään.
1: Joo, kyllä se on näin. Tämä on hyvä, että mä kerron. Sä ajattelit, kuinka sä olisit voinut mokata tuolla näin.
0: Totta.
1: Sä olisit sanonut sieltä, hei voitaisiko pitää vessataukoja? Sitten joku sanoi, mitä sä sanoit? Sä olisit ollut, että kyllä nyt julkinen henkilö. Miten piti tämäkin päivä nähdä? Linnun hieno nimi on nyt vedetty lokaan. Mika Lintu on käyttänyt väärää termiä. Niin mä mietin, onko biohakkerointi. Mä sen takia sä luulet, että se on sellainen, missä murtaudutaan toisten vessanpönttöihin. Tietokoneen keinoin ja se on biohakkerointi.
0: Sitäkin olla.
1: Niin. No, nyt päästään siihen oikeaan ajatukseen, kun mulla tuli tästä mieleen. Ja se on se, että okei, ehkä silloin, kun me olemme olleet nuoria ja meille on kerrottu totuutena tiettyjä asioita maailmasta ja se on ollut aika ehkä yksipuolinen se ajatus, että minkälainen on Suomi ja minkälainen on suomalainen ja sitten meillä on ollut hyvin yhtenäiskulttuuri liittyy uskontoihin. Okei, on meillä ollut monta uskontoa, mutta periaatteessa on ollut
0: ja Neuvostoliitossa se nuoli tuli tänne päin ja Suomesta meni nuoli tonne päin ja sitten se kauppa oli tasapaino, idänkauppa tasapainossa.
1: Joo, ei ole kyllä, on YYA.
0: Ja Kekkosen, Paasikivi Kekkosen linja pitää.
1: Kyllä, ei kun just siis tällaiset asiat, joista siis mä en lähde niin kuin kieltämään näitä asioita, että etteikö siellä olisi ollut, mutta se oli oikeastaan, että oli vain tietyt oikeat asiat. Mutta nykyään, kun kaikki tämä tämmöinen on niin kuin romuttunut, esimerkiksi onhan nyt taas tällä vuosikymmenellä esimerkiksi kirkon niin kuin nuoret miehet varsinkin liittyy kirkkoon ja se on niin kuin tällainen se, kun vielä 20 vuotta sitten nuoret miehet ne oli eroa kirkosta.
0: Juu.
1: Niin nyt ollaan niin kuin menty siihen toiseen suuntaan, että nyt halutaan niin kuin siellä se tällä ja tällä. Mutta joka tapauksessa nyt päästään tähän aiheeseen. Ja se on se, että silloin kun mä olen tullut siihen tulokseen tällä iällä, että ihmiset hakevat ulkopuolelta tällaisia erilaisia ohjeita elämäänsä. Ja se, että meillä oli olemassa tietyt Paasikiven ja Kekkosen linja, ja meillä oli kirkko, joka sanoo jotain tiettyä, ja sitten meillä on peruskoulujärjestelmä, joka sanoo, niin se oli aika hyvä turvallinen järjestelmä verrattuna siihen, että nyt on kaiken maailman pelle tuolla internetissä myymässä meille jotain ihme, ihan oikeasti käärmeöljyjä.
0: Kyllä.
1: Ja siis tällaisia, se mitä, sitten joku tarjoaa, ei tarvi olla kuin suurin piirtein, kun oot saanut 500 Instagram-seuraajaa, niin sä oot jo hyvinvointivalmentaja.
0: Niin.
1: Ja sitten on tarjolla erilaisia asioita, asioita. Ja ties vielä, niin kun kohta taas mekin perustetaan jotain podcastia, ruvetaan jakaa ohjeita jossain. Niin kun, nyt miehet puhuvat viimein suoraan. Ja sitten me markkinoidaan siihen samaan aikaan kryptoja ja jotain tällaista. Ja siis, että en ihmetellä, että tämä yhteiskunta on niin kun ihan niin kun rikki sen takia, että meillä ei ole ollut... Voi olla, että ei ollut täydellinen maailma silloin aikanaan, eikä ollutkaan. Voi
0: mutta oli
1: olla,
0: selkeämpi.
1: Että... Oli selkeä ja siellä oli kuitenkin, että jos me mietitään, että te ihmiselle lähimmäiselle niin kuin haluat itsellesi tehtävän, niin se oli aika hyvä sääntö mun mielestä. Ja nyt on olemassa joku tällainen, että mä oon sekoittanut tämmöisiä jauheita. Mä mietin, niin kuin välillä pitäisi sanoa, että ootteko se kuin ihan tyhmiä? Että lopettakaa nyt toi höliseminen. Niin.
0: Joo.
1: Tämän mä haluan sanoa tästä asiasta.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaalia Radio 957. Oikein hyvää tiistai-aamua. Me soitetaan Mike and the Mechanicsin Over My Shoulder. Miljoona sadetta tulossa kanssa ja tsekataan tämän ja huomisen säätiedot Tampereen seudulle niiden jälkeen. Hyvää huomenta.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Manserock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
8: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
9: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Aamupäivällä on aurinkoista ja poutaa, iltapäivällä pilvistyy ja alkaa sataa vettä. Vesisade jatkuu keskiviikon puolelle. Sanotaan, että pikkupausseja tässä sateessa saattaa olla, mutta sateita kuitenkin aina keskiviikko iltapäivään saakka. Yölämpötila on noin 7 asteessa ja huomenna päivälämpötila noin 12. Tänään käydään 15 asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: parhaista tässä J. Karjalainen ja Ville ja Lupine. Ja 15 minuutin päästä kello on 8. Erittäin hyvää tiistaita ja toukokuun 26. päivää Antti Granlund äänessä. Soitetaan Guns N' Rosesia ja Pet Shop Boysia vielä ennen kello 8 ja varmaan jotain muutakin. Ja soitetaankin jotakin muutakin ja puhutaan Radio 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailusta, joka käynnistyi eilen.
1: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen, siinä on energiaa.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
7: arki huolesi kaikki heitä.
1: B-hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeensillalle asti. Helppo tulla, helppo

0: Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmafestivaali.fi.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

Guns N' Rosesin versio Paul McCartneyn kuuluisasta, tai Paul McCartneyn ja Wingsin kuuluisasta James Bond-biisistä Live and Let Die. Tämä soi Radio 957, 6 minuutin päästä kello on 8. Meillä on käynnistynyt kilpailu yhteistyössä Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kanssa. Kevät on juuri hyvä aika tsekata, että tuulilasi on kunnossa. Sanotaan, että jos talvella on teillä paljon hiekkaa ja muita kiviä ja sen sellaisia, ja silloin niitä kiven iskemiä saattaa tuulilasiin tulla, niin yleensä sitten kesällä tien toi ajaminen on sitten huomattavasti helpompaa. Ja tästä syystä juuri tämä kevät ja kesä itse asiassa on tuulilasibisneksen sesonkiaikaa. Pilkington 200 vuotta tänä vuonna. Tietysti ei Suomessa perustettu silloin aikanaan, mutta vuosikymmeniä toiminut täälläkin. Ja Atanpäällä ja Lielalahdessa toimiva paikallinen Tampereen tuulilasimyynti taas jo 25 vuoden kokemuksella näitä tuulilasien korjauksia ja asennuksia kaikille automerkeille on tehnyt. Voit voittaa autoos uudet pyyhkijät. Sekin on tosi tärkeää, koska jos on vanhat tai vaikka siinä mielessä huonot, että ne rupeaa naarmuttaa tuulilasia, niin sehän ei ole hyvä juttu ollenkaan. Me 957 Facebookiin kerro sinne, minkälaisella autolla ajat, merkkimalli, vuosi, jotta voittaessasi saat sitten juuri oikeanlaiset pyyhkiät omaan menopeliisi. Me arvotaan näitä palkintoja nyt 3 viikon ajan 957 aamuissa. Tänäänkin vielä mene ja osallistu. Soitetaan vielä ennen kello 8 uutisia 957 4 ruusua. Tämä tässä on öisellä rannalla. Minä olen Antti Granlund, oikein hyvää ja tässä vaiheessa vielä oikein aurinkoista tiistaita.

0: Uutisia kohta. Suomalaiset kuuluvat sijoittamisen yleisyydessä eurooppalaiseen kärkeen. Ja presidenttimme Alexander Stubb vierailee puolisoineen tänään Rovaniemellä. Muun muassa näistä aiheista hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, ykkö,
5: penis.
4: Mitä?
5: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
4: Mitä sanoit se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
1: Panserock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957.
7: Ostavia toimia. Hän se piti olla nopea hanankorjaus.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla suomalaisten keskuudessa ja suomalaiset ovat eurooppalaisten kärkeä sijoittamisen yleisyydessä. Asia selviää Aalto-yliopiston tutkimuksesta. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuosina 2009-2023. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knypfer selvitti suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaarallammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että sopimus Iranin kanssa on yhä mahdollinen huolimatta Yhdysvaltain tuoreista iskuista. Yhdysvallat kertoi tiistaina tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormusin salmessa. Intian vierailullaan arvionsa esittänyt Rubio sanoi, että Katarissa on käyty neuvotteluja. Hän arvioi, että Katarissa keskustellaan rauhansopimusehdotuksen tarkoista sananmuodoista, mikä vie ulkoministerin mukaan muutaman päivän. Maanantaina kerrottiin, että Iran on lähettänyt korkean tason valtuuskunnan Katariin neuvottelemaan muun muassa mahdollisesta rauhansopimuksesta. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risu- ja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja alavilliksi kampanjaa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Päivälämpötila on tänään korkeimmillaan noin 15 asteessa. Aamupäivä on aurinkoinen ja poutainen. Iltapäivällä sataa vettä. vesisade jatkuu myös huomenna keskiviikkona, jolloin lämpötila jää noin 12 asteeseen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Dire Straits Walk of Life. Hyvää aurinkoista tiistai-aamua. Antti Granlund, Radio 957. Soitetaan Juise Leskistä hetken kuluttua 15 yö tulossa heti John Petty and the Heartbreakersin jälkeen. Tässä Into the Great Wide Open.
1: Radio 957. Antti Granlund.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Hei vaan, tämä on Radio 957. Me täällä 957:ssä Antti Granlundin kanssa ollaan iloisia veikkoja.
1: Kyllä. Hellurei ja hellät tunteet, niin kuin kaikki itseään kunnioittavat radiojuontajat sanovat. Torstai on toivoa tänne. Musa Visa, kenen albumi vuodelta 79 oli Hellurei ja hellät tunteet?
0: 79. Miten mulle tulee mieleen? Ei, yhtäkkiä tuli nimi Kari Tapio, mutta ei sitten Kari Tapio, vai tietenkään joku naisartisti. Anita Hirvonen.
1: Lähellä. Ei ollut Anita Hirvonen, vaan oli Eino Valtanen.
0: Tosi lähellä.
1: No niin. Mikä, että mä melkein olisin voinut jo sanoa, että se oli Anita Hirvonen. Sitten sä olisit ollut, että miten on mahdollista. Sitten mä sanoin, että oikeasti. Ei tää, minkä takia nyt juuri tässä tuli se mieleen? Ihan vaan sen takia, että Hellurei ja hellät tunteet kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Juice Leskinen.
0: No niin,
1: jotenka, jos sanotte Hellurei ja hellät tunteet, niin tiedätte, että siteeratte juuri mestaria.
0: Mä odotan sitä päivää, kun joku tekee LP:n, jonka nimeksi tulee. Se on menoksi, no niin Lenoksi.
1: Se olisi kyllä hyvä. Tehdään me se. Nyt kun eletään sitä huumorimusiikin kultakautta, niin se on menoksi, sanoi Anni Lenoksi.
0: Just that. Hei, huumorista puheen ollen, haluatko kuulla pienen vitsi?
1: Totta kai, vaikka
0: no niin,
1: iso.
0: No niin. Okei. Euroviisun edustajamme Pete Parkkonen ja Linda Lampeinus lähtivät metsäretkelle.
1: Okei.
0: He ottavat mukaan tietenkin juotavaa ja sitten makuupussit, mutta mikä sieltä sitten, ja totta kai syötävää otettiin mukaan, mutta mikä unohtui matkalla olikin Primus Keitin.
1: Nyt mä täytyy jo sanoa, että tästä sä saat kyllä kunniakirjan osallistumisesta. Koska tämä johtuu myös siitä. Oliko sä itse keksinyt tämän?
0: Kyllä.
1: No se oli hyvä. Siinä tapauksessa se oli hyvä, koska mä tiedän, että sä et ole ollut sosiaalisessa mielessä. Kun siellähän on tällaisia lauluja, siitä on tehty, missä lapseni ovat laulaneet tässä jo varmaan viikon ajan enemmän sitä tällä sanotuksella vedenkeitin.
0: Joo, okei.
1: Okay. Siitä on olemassa tällainen. Mutta tämä oli ihan hyvä. Tämä oli oikein hyvä.
0: Kunniakirja.
1: Sä saat kunniakirjan osallistumisesta.
0: Kiitos.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: yksi Eppu Normaalin upeimmista biiseistä. Sanotaan, että upeimmista niin sanotusta albumiraidoista. Tässä kun Jatsia kuunneltiin Valkoinen kupla-albumin materiaaleja. Tämä se soi Radio 957. Have you ever seen the rain tulossa CCR:ltä seuraavaksi? Soitetaan myös Uniklubia ja tsekataan säätiedot parille päivälle niiden jälkeen.
1: Radio 957. Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
8: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
10: No tietysti Ruka Coaster.
9: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Vanserok stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Vanserok-orkesteri sekä paluun tekevä Negatiive. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Vanserokin pääänen kannattaja Radio 957.
11: On vain yksi suvilaiva, yksi Janne Ojanen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 15 asteessa. Aamupäivänä on aurinkoinen ja poutainen, mutta iltapäivällä sataa vettä ja vesisateet jatkuvat keskiviikkoiltapäivään saakka. Yölämpötila on noin 7 asteessa, huomenna jäädään 12.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
6: Urheilusta on se sitten vaikka mitä tahansa sarjaa tai jääkiekon MM-kisoja, vaikka niistä aika paljon puhutaan, että aina eivät maailman parhaat siellä ole. No nyt on aika kovia nippuja tässä turnauksessa, varsinkin Suomella tietysti, mutta esimerkiksi Kanadallakin niin aika kovia pelaajia, Sveitsillä loistava joukko ja niin edelleen. Niin jos sä lähdet vapaaehtoisesti häviämään pelejä, niin silloin kyllä voi laittaa tällaisen elinikäisen loserileiman johonkin olkapäähän kiinni. On vaikea kuvitella, että mikään joukkue, josta ei mikään pelaaja, joka on urheilija, joka oikeasti haluaa kilpailla, on päässyt sellaiselle tasolle, että pystyy tekemään työkseen sitä lähteä tieteen tahtojen häviämään otteluita. No mun mielestä täysin älytöntä puhetta. Ja jos Suomi esimerkiksi tänään Sveitsiä vastaan pelailisi sillä vähän, että okei, tässä pelailla annetaan tuossa Sveitsin voittaa, niin mulle kyllä minkälaista luottoa sitten suomalaisen jääkiekkoon enää ikinä. Kun jokainen peli lähdetään voittamaan, se on ihan sama sitten, että kuka sieltä tulee vastaan. Jos tällä hetkellä tuolla nipulla oikeasti ja näillä peleillä, mitä Suomi on pelannut, 6 ottelua, 29 tehtyä maalia, 7 päästettyä, tällä hetkellä on yksi tavoite ja se on maailmanmestaruus. Ja ei siinä ole mitään väliä, että kuka siellä vastaan tulee. Jos tulee noutaja puolivälierissä tai välierissä, jos ei voiteta finaalia, no sitten ei tule sitä. Ei silloin merkitystä, mutta tuleeko sieltä sitten tosi surkea Ruotsi? Vai hienosti taistelu Slovakia, vai tuleeko sieltä Tsekki vastaan, niin ei silloin mitään merkitystä. Ja ajatukset jostain tahallisista tappioista, niin älyttömiä. Mennään eteenpäin. Bruce Springsteen ja Soul Asylumia tulossa kohta. Popedas otetaan myös 957 vielä ennen kello 9.
7: Radio 957.
8: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
9: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
10: Helen, siinä on energiaa.
11: Haloo.
12: No, missä sä oot?
11: Kuin ne?
12: Sun pitäisi olla töissä.
11: Häh?
12: Palaveri alkaa kohta. Missä sä nyt oot?
11: Junassa.
12: Täh?
11: Menossa Tampereelle.
12: No et varmasti ole.
11: Tulossa Tampereelta.
12: Älä selitä, sä oot Arnoldsissa.
11: Niin joo.
12: Tuo mullekin.
10: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
13: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
14: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
15: On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957.
16: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Tässä oli Soul Asylum Runaway Train. Hetken päästä kello on 9. Soitetaan vielä Popedalta. Hieno klassikko biisi. Pate Mustajärven ja Arvo Mikkosen yhteistyönä syntynyt yö. Sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Maakuntien talouskasvu nopeutuu 5 vuoden tähtäimellä, näin ennustaa OP Pohjola. SPR antaa 200 000 euroa Ebolan torjumiseen Burundissa. Ja Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan sopimus Iranin kanssa on yhä mahdollinen huolimatta Yhdysvaltain tuoreista iskuista. Näistä aiheista aivan hetken päästä.

0: Radio 957.
1: Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkaa.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vaniljasuklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit trillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
18: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi OP Pohjola ennusteessaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Investoinnit kasvavat OP Pohjolan mukaan lähivuosina erityisesti Hämeen maakunnissa ja Ahvenanmaalla, missä ne elpyvät keskimääräistä heikommalta tasolta. Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. Suomen Punainen Risti antaa katastrofirahastostaan 200 000 euroa Ebolan torjumiseen Burundille, järjestö kertoo tiedotteessaan tänään. Tarkoituksena on estää Kongon Ebola-epidemian leviäminen naapurimaihin. SPR toimittaa tukensa Burundin Punaiselle Ristille. Ebola-epidemia alkoi Kongon demokraattisen tasavallan itäosista ja se uhkaa levitä maan rajojen yli Burundin kaltaisiin naapurimaihin. Burundin Punainen Risti työskentelee rajanylityspaikkojen läheisyydessä. SPR myönsi viime lokakuussa 400 000 euroa Ebolan torjumiseen myös Kongon demokraattisessa tasavallassa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että sopimus Iranin kanssa on yhä mahdollinen huolimatta Yhdysvaltain tuoreista iskuista. Yhdysvallat kertoi tiistaina tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormusin salmessa. Intian vierailullaan arvionsa esittänyt Rubio sanoi, että Katarissa on käyty neuvotteluja. Hän arvioi, että Katarissa keskustellaan rauhansopimusehdotuksen tarkoista sananmuodoista, mikä vie ulkoministerin mukaan muutaman päivän. Maanantaina kerrottiin, että Iran on lähettänyt korkean tason valtuuskunnan Katariin neuvottelemaan muun muassa mahdollisesta rauhansopimuksesta. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Aamupäivä on aurinkoinen ja poltainen, iltapäivällä satelee vettä. Lämpötila nousee tänään noin 15 asteeseen, mutta ei sen korkeammalle. Vesisateet jatkuvat huomenna keskiviikkona. Huomenna lämpötila jää noin 12 asteeseen.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Queen ja Radio Gaga. Kello on ylittänyt 9 oikein mukavaa tiistaita ja toukokuun 26. päivää Antti Granlund Radio 957 aamussa. Soitetaan hyvää musiikkia ja nautitaan auringosta, niin kuin säännöstössä olen kertonut, niin iltapäivällä satelee vettä ja vesisade Tampereen seudulla jatkuu huomisen keskiviikon iltapäivään iltaan saakka. Ja aika viileä viikko tässä nyt on myös sen jälkeen. Steve Miller Bandia tulossa kohta, soitetaan The Joker, tehosekotinta nyt ja sen jälkeen musiikkia meidän Eppu-albumiäänestyksen sieltä 5 Akun tehdas levysoitossa kohta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
2: Meidän Eppu-albumi äänestyksessä sijalla 5 on vuoden 1980 klassikkolevy Akun tehdas. Kaikkinensa huikean hieno albumi. Soitetaan tuolta levyltä nyt sen tunnetuin kappale. Suomi-ilmiö, varsin nerokas sanoitus niille, jotka eivät sen taustoja tiedä, niin Harrisburg, joka mainitaan jo heti alussa. Vaikka Harrisburgissa täytyy ikkunat sulkea, se viittaa vuonna 1979 Three Mile Islandin ydinvoimalassa lähellä Harrisburgin kaupunkia tapahtuneeseen ydinvoimala-onnettomuuteen. Sitten taas Suomi-ilmiö on viittaus Kiina-ilmiöön. Kiina-ilmiöhän tarkoittaa montaa asiaa, esimerkiksi se, kun länsimaiset työpaikat siirtyvät Kiinaan, mutta vuonna 1979 Kiina-ilmiö oli elokuva nimeltään, siis enkunimeltään The China Syndrome. Siinä oli Jane Fonda ja se itse asiassa on varsin arvostettukin elokuva. Siinä tämmöinen televisiotoimittaja todistaa läheltä ydinvoimalan sydämen sulamisonnettomuutta. Ja tällaisista palasista Mikko Saarela kirjoitti varsin pisteliään tekstin tähän Eppu Normaali -klassikkoon. Tämä on Suomi-ilmiö.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Hieno eppunormaali klassikko Suomi-ilmiö, se Akun tehdas -levyltä. Akun tehdas meidän albumiäänestyksen sijalla 5.
0: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
6: Penis.
5: Mitä?
6: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä se on penis?
6: En sanonut kuin aivot.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
8: Norwegian. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
0: On vain yksi plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Berlin ja 957 Take My Breath Away. Kello on melkein 9:30. Ootko käynyt osallistumassa jo Radio 957 Pilkington Autoglassin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun? Voit voittaa pyyhkijät autoosi. Varsinkin nyt, kun tulee kesä ja sitten pitää liikkua paikasta A paikkaan B, niin kannattaa itse katsoa, että auto on kunnossa näin muutenkin, mutta tietysti tuulilasi ehjä ja esimerkiksi pyyhkiviet kunnossa. Tampereen tuulilasin myynti ei ole toiminut jo 25 vuotta Maanesessa, paikallinen Hatanpäällä ja Lialahdessa nämä toimipisteet ja tuulilasin myynnistä. Tai tuulilasin korjauksissa tietysti hyvin tärkeää on se, että toi vakuutus on reilassa. Korjaus on vakuutusyhtiön lasiturvassa maksuton. Ja niin kuin meille tässä 957 kerrottiinkin, minuakin valistettiin, jos tulee vaikka kiven iskemä, niin se voi sitten, se kannattaa ajaa saman tien ajaa saman tien tuulilasin myyntiä korjata se kiven iskemä, ettei se siitä lähde leviämään niin, että pitää mahdollisesti koko tuulilasi vaihtaa. Mene 957 Facebookiin ja siellä osallistu kilpailuun tämän aamupäivän aikana vielä. Palkitaan seuraava kisavoittaja, joka saa omaan autonsa nämä pyyhkijät. Facebook-kilpailussa voit kertoa, mikä auto, mikä malli, mikä vuosi. Tiedetään sitten hankkia juuri sopivat pyyhkijät omaan menopelisi.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Phil Collins, Philip Bailey ja Easy Lover. 21 minuutin päästä kello on 10. Weather Girls, and It's Raining Men tulossa kohta. Sunrise Avenue tai vaikka että tamperelaista Mertiä soitetaan myös vielä ennen tasan uutisia.
1: Radio 957.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
7: S-U-K-L.
6: Joo, jatka vaan. Alempi rivi.
7: Mm.
6: No makuaisti ainakin on kunnossa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
2: Norwegian. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Suomen maailman menestyjät. Fairy Tale Gone Bad. 12 minuutin päästä kello on 10. Soitetaan pari klassikkobiisiä ja yksi uudempi manselaisbiisi ennen tasan uutisia. Tässä on Marko Meronen eli Merti, straight from Tampere. Tämä on Haamukipua.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
2: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

Rainbow, I Surrender, kohta uutisia, Final Cannibals and She Drives Me Crazy jälkeen. Ruoan hinnat nousevat tänä vuonna, kuinka paljon siitä hetken kuluttua. OP Pohjola on tehnyt myös ennusteensa maakuntien talouskasvusta tästäkin hetken päästä.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Panserock stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
6: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa, selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2-3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin 2,1%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljynviennille kriittisen Hormusinsalmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi OP Pohjola ennusteessaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Investoinnit kasvavat OP Pohjolan mukaan lähivuosina erityisesti Hämeen maakunnissa ja Ahvenanmaalla, missä ne elpyvät keskimääräistä heikommalta tasolta. Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. YK:n alaisen maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja matkustaa tänään Kongon demokraattiseen tasavaltaan, jossa Ebola-epidemia on levinnyt nopeasti. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi asiasta eilen illalla. Hän vetosi Kongon demokraattisen tasavallan naapurimaita toimimaan nopeasti, jotta Ebola-viruksen leviäminen naapurimaihin saataisiin estettyä. Pääjohtajan mukaan virusta ei kaikista toimista huolimatta ole saatu kuriin. WHO:n mukaan Kongossa on rekisteröity yli 900 epäiltyä Ebola-tapausta. Virus on jo levinnyt Kongon naapurimaista Ugandaan, jossa on tullut ilmi lisää tartuntoja. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 4:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
11: Päivälämpötila on tänään korkeimmillaan noin 15 asteessa. Aamupäivä on aurinkoinen ja poutainen. Iltapäivällä sataa vettä. Vesisade jatkuu myös huomenna keskiviikkona, jolloin lämpötila jää noin 12 asteeseen.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Eric Clapton, Cocaine. Oikein mukavaa tiistaita. Kello on ylittänyt 10. Antti Granlund äänessä. Otetaan Nightwishilta Sleeping Sun kohta. Juisee seuraavaksi ja tämän jälkeen, kun meillä on kilpailuyhteistyössä Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasin myynnin kanssa, niin kerron erään henkilökohtaisen tarinan, kun ihan omaa tyhmyyttäni hajotin autoni tuulilasin.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilän harju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka olen kaksi kertaa hajottanut tuulilasin tällä omalla autokuskin urallani.
1: Millä sä sen oikein hajotit? Vasaralla vai lekalla vai
0: mä voin tiilellä? Kertoa kohta, mutta sä saat ensin kertoa, että oletko sinä. Mä tiedän, että sulla tällä hetkellä ei taida olla autoa nyt teillä. Joo, asutta keskustassa ja tällainen. Mutta onko sulla koskaan silloin, kun sulla oli auto, niin menikö sinä tuulilasi rikki?
1: No ei kyllä mennyt kertaakaan. Ei tainnut tulla edes, en muista, että olisiko tullut kiven iskemiäkään koskaan. Kyllä pari autoa on ollut käytössä, että ei mitään.
0: Nonni.
1: Autot muuten hajosi, mutta ei ikkuna ei mennyt.
0: Ortninkin mies. Se oli jotenkin vain huonossa kunnossa, et edes tajunnut silloin vaan, kun joskus tuossa, no nyt ei eletä sitä aikaa, mutta silloin kun esimerkiksi marras-joulukuussa, kun nykyään on niin pimeätä ja sitten ajaa jossain moottoritiellä vaikka Tampere-Helsinki väliin, siellähän on niitä välejä, ettei katulamput, ettei valoja ollenkaan. Sitten vastaan tulevat on pitkät päällä, että ne on sellaisia ihme komeliantareita, jotka ei muistaisi niitä laittaa pois päältä, kun ne kuuntelee jotain, mitä ikinä, ja on mitä tahansa. Niin sitten, että ei tajua sitä, että kylläpä se häikäisee paljon, ja se voi johtua siitä, että se tuulilasi on ihan, siihen on osunut jo paljon pieniä kiviä, että se on sellainen epätasainen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tällaisia asioita. Mulla on hajonnut siis kaksi kertaa, mulla tuli siis tämä mieleen nyt, sanotaan jo tässä vaiheessa, tuli siitä, että kun meillä on alkanut yhteistyö Pilkingtonin, joka on siis 200 vuotta vanha tuulilasivalmistaja, ulkomailla perustettu, mutta vuosikymmeniä toiminut jo Suomessa, ja sitten tuon Tampereen tuulilasimyyn, joka taas on paikallinen tekijä, toimii Lialahdessa ja Hatanpäällä, niin meillä on kaupallinen yhteistyö heidän kanssa, niin sen takia puhun tästä aiheesta, mutta siis mä oon tosiaan hajottanut tuulilasini kaksi kertaa. Nyt puhutaan nimenomaan hajottanut sen itse omaa tyhmyyttäni.
1: Sitä tapahtuu. Kyllä munkin täytyy myöntää, että mä oon paljon asioita hajottanut vaan omaa tyhmyyttäni ja ajattelemattomuutta, niin useimmiten sen takia asiat menee rikki.
0: Ensimmäinen kerta oli sillain, että tämä oli vielä niitä bändiaikoja, mutta asuin jo omillani ja olin sillain nuori aikuinen, vähän reilu 20. Ja mulla oli tällainen iso PA-kaappi, ne jotka tietävät minkälainen on PA-kaappi, yleensä sellainen musta toisella puolella ritillän takana on sitten niitä ämyreitä ja sieltä sitten kuuluu rock'n'rollia kun lauletaan. Ja PA-kaappien kulmissa on yleensä tällaiset metalliset vahvikkeet.
1: Kyllä.
0: Ja se pinta on hyvin usein sellaista tiettyä kangasta. Tämä on sellainen perinteinen PA-kaappi. Voi olla, että nykyään ei, mutta tämä oli sellainen vanhan liiton PA-kaappi. Eli ne on ne kulma vahvikkeet siinä. Ja mä laitoin sen, mä muistan, että mä hain sen. Meillä oli, tämä oli itse asiassa silloin, kun meillä oli improvisaatioteatteri ja meillä oli keikka tuolla Teeren pelissä silloin. Meillä oli siellä vakkari siellä ja vakkari slotti siellä kerran kuukaudessa esiinnyttiin. Ja mä asuin sitten Sorsapuiston kupeessa ja mä roudasin sitten mun pienellä vuoden 98 Ford Fiestalla niin näitä soittokamoja. Ja mulla oli se yksi PA-kaappi, joka riitti siihen tilaan ja mä muistan, että kun olin keikan jälkeen, niin mä nostin sen siihen etupenkille, Ford Fiestan etupenkille. Ja ne, jotka tietää, missä on Teeren peli, tai siis siinä kuin Hämeenkadulla. Ja sitten missä on Sorsapuisto. Se matkahan sinne on autolla aika lyhyt.
1: Oh.
0: Sellainen kuitenkin, että jos mulla ei olisi ollut tätä kaikkea kamaa, niin totta kai mä kävelisin semmoista autolla tai ajan muuta. Mutta tässä tapauksessa oli kamaa, niin tein. Ja mä muistan, että mä istuin siihen kuskin paikalle, ja mä katsoin sitä Skobea, ja mä sanoin sille Skobelle, että etköhän sä nyt pysy siinä paikallas? Sen aikaa, kun mä tuohon Sorsapuistoon ajan. Koska mä mietin, että en mä jaksa nyt ottaa turvavyötä ja laittaa sitä niin sanotusti liinoilla kiinni siihen, koska miksi mä olisin?
1: No
0: miksi mä olisin
1: laittanut?
0: Miksi mä olisin tehnyt? No mä lähdin siitä sitten ajamaan ja sattui niin, että vihreä valo oli siinä vaihtumassa punaiseen. Ja edessäni oli auto ja mä olisin vielä sellainen nuorena vähän tällaisena en niin rauhallisena kuskina kuin nyt, niin mä olisin varmaan vetässyt vielä niistä. En punaisia päin, mutta vanhoilla vihreillä.
1: Vaaleanpunaisilla.
0: Niin kuin sanonta kuuluu. Mutta se edessä oleva auto ei halunnut näin tehdä. Ehkä siellä oli joku sellainen järkevä, hieman vanhempi kuski.
1: Todennäkö semmoinen 50?
0: Ehkä joku sellainen.
1: Herrasmies.
0: Ja niinpä, koska se pysähtyi, mä olin menossa, mä katson, että en mä nyt perään aja. Nopeasti. Ja sitten se oli jännä huomata, kun mä tajusin, että se Skobe lähtee kaatuun siitä. Ja se oli sen verran iso, että se juuri sillä hitaasti kaatui siitä ja tuks osui siihen etulasi. Ja. Jos se olisi ollut mikä tahansa muu yhtä painavakin esine, niin se ei olisi hajottanut sitä tuulilasia. Mutta kun siinä on ne metallikiinne vahvikkeet. Ja kun se metallivahvike osui siihen tuulilasiin, niin se ei sillä lailla räjähtänyt, vaan siihen tuli se iskemä. Mutta jos katselee kiven iskemä, toi tuli sillä lailla, että se meni varmaan ehkä kolmasosa siitä lasista. Tuli se semmoinen hämähäkin seitin kuva siihen. Sitten mä katsoin, että mä just sanoin sulle.
1: Olisit laittanut ne turvavyöt.
0: Mä olisin just laittanut turvavyöt. Ja tässä oli lisäksi tässä oli se, että mulla oli kyllä tietysti ajoneuvovakuutus, siis tällä mikä pitää olla, tietysti tällä, mutta ei ollut siinä autossa täyskaskoa. Mulla oli joku vakuutus, mutta siihen aikaan ainakin, onko se nykyäänkin tällä hetkellä, kun on autot vakuutettu ihan täysin, niin mulla ei ollut tuulilasivakuutusta. Koska sehän kannattaa olla jokaisella tuulilasivakuutus. Ja kun mulla ei ollut sitä tuulilasivakuutusta ja sitten minä soitin autokauppaan ja sanoin, että tai mä mihinkään tuulilasikorjaamoon, missä se olikaan silloin siihen aikaan, en muista, ja sanoin, että tällainen tilanne oli. Sitten kysyin, että onko sulla tuulilasivakuutus? Mä sanoin, että ei ole.
1: No ei tietenkään.
0: Ei ole. En muista paljonko sitä jouduin maksaa, mutta aika paljon. No nyt päästään siihen itse aiheeseen, joka oli tämä meidän kilpailu. Ensinnäkin, tämä ei ole liittynyt kilpailuun. Jos sinulla on auto ja siinä ei ole tuulilasivakuutusta, niin hanki se tuulilasivakuutus, koska se ei vaadi kuin se pikku kiven iskemä. Jos se on se vakuutus.
1: Tai semmoinen monta sataa kiloa painava kaappi.
0: Niin, just niin. Mutta se kiven iskemä, niin sehän kannattaa korjata heti, mutta jos se saattaa lähteä leviämään. Joo. Ja sitten se pitää se tuulilasi vaihtaa. Se on se yksi juttu. Ja toinen juttu on se, että kannattaa mennä meidän Facebookiin ja osallistua tähän pilkintoinen kilpailuun. Meillä on palkintona siellä, ei sentään tuulilaseja, mutta meillä on palkintona siellä tuulilasin pyyhkimiä, jotka saa juuri siihen omaan autoonsa ja omaan merkkiinsä juuri siihen sopivat, koska sekin on erittäin tärkeää, että jos on vanhat tuulilasin pyyhkimet, niin ne voi vaikka naarmuttaa sitä lasia ja tehdä siitä huomattavasti turvattomamman liikenteessä. Joten menee 957 Facebookiin ja osallistuu meidän kilpailuun.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Norwegian. On käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
12: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Aaron ja Yksin. Kello on ylittänyt 10:30. Mukavaa tiistaita. Pretendersia ja John Pettyä 957 seuraavaksi. Toki peräkkäin, ei samaan aikaan. Tässä on John Pettyltä I Won't Back Down.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Pretenders ja I'll Stand By You. 17 minuutin päästä kello on 11. Uniklubin hetken olen vapaa tulossa kohta Robbie Williamsia ja Billy Oceania myös vielä ennen kello 11.
1: Radio 957.
2: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
3: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
2: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
3: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
2: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
1: Panserock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 26. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
5: Oh! Wow, that's nothing.
6: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
6: Ja se vie kielen.
8: Mennessään.
6: Vanilja suklaa.
8: Suklaa vaniljaa.
9: Paulalla on villit rillit.
10: Paulan tekee Dr. Oetker.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Kesän paras tapahtuma. Iskä

Puoli.fi. On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: näin Robbie ja Angels. Kohta kello on 11. Radio 957 aamulähetys on tässä. Rock and pop -klassikoita totta kai tähänkin päivään ja Mika Lintu äänessä iltapäivässä kello 1 eteenpäin. Palataan huomenna 957 aamussa asiaan. Moikka.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa, selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2-3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin 2,1%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljyn viennille kriittisen Hormusin salmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Venäjän presidentti Vladimir Putin on eilen allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi ulkomailla. Asiasta uutisoi muun muassa riippumaton venäläismedia Medusa. Viime viikolla laista kertoi myös uutistoimisto TASS. Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa pidätys, vangitseminen, oikeudenkäynti tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisissä tuomioistuimissa. Asiantuntijat ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään oikeuttamaan Venäjän varjolaivaston turvaaminen. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja alavilliksi kampanjaa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 15 asteessa. Aamupäivänä on aurinkoinen ja poutainen, mutta iltapäivällä sataa vettä ja vesisateet jatkuvat keskiviikko-iltapäivään saakka. Yölämpötila on noin 7 asteessa, huomenna jäädään 12.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
5: Helen, siinä on energiaa.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: Halo.
8: Halo. Missä sä oot?
7: Kuka siellä on?
8: No kukahan täällä oli? Sun piti olla kotona tunti sitten, niin missä sä oot?
7: Salilla.
8: Etkä ole.
7: No uimassa.
8: No et ole uimassa.
7: Olenhan.
8: Sä olet Arnoldsissa.
7: Niin on.
8: Tuo mullekin.
5: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
0: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja Radio 957.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Aamu-uutiset. Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?

0: Iltana Sittarit.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

travel onward, cross the border, looked up a

0: Radio 957. Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
9: Norwegian.
10: Osta vielä toi ja...
11: Se piti olla nopea hanan korjaus.
12: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
13: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää keskipäivää uutisista. Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi OP Pohjola ennusteessaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Investoinnit kasvavat OP Pohjolan mukaan lähivuosina, erityisesti Hämeen maakunnissa ja Ahvenanmaalla, missä ne elpyvät keskimääräistä heikommalta tasolta. Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. Kaakkois-Suomessa harjoitellaan lennokkien torjuntaa keskiviikkona ja torstaina. Harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella keskiviikkona ja torstaina kello 9 ja 16 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Helsingin kalasatamassa kerrostalon parvekkeella lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin syttymisestä, kertoo poliisi. Poliisi epäilee tällä hetkellä, että grillin kaasua pääsi vuotamaan ja siksi palo syttyi nopeasti. Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo, että syttymissyyn selvittäminen kestää viikkoja. Tutkinnassa pyritään selvittämään myös, oliko grillissä teknistä vikaa. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran aiheuttamisena ja epäiltynä on yksi mies. Epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Rovaniemeläisen jalkapalloseura Ropsin entiselle puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle Risto Nivalle vaaditaan yli 1,5 vuoden ehdollista vankeutta. Ropsiin liittyvien epäiltyjen talousrikosten käsittely alkoi tänään Lapin käräjäoikeudessa. Nivaa syytetään törkeästä kavalluksesta ja maksuvälinepetoksesta. Syyttäjän mukaan Ropsilta ja sen omistamalta markkinointiyhtiöltä kavallettiin yhteensä lähes 170 000 euroa. Kyse on varojen käytöstä vuosina 2019-2022. Niva kiistää syyllistyneensä rikoksiin.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Päivän sää Tampereella.
17: Aurinkoisen ja poutaisen aamun jälkeen iltapäivä on pilvinen ja sateinen. Sateet alkavat iltapäivän aikana ja jatkuvat aina keskiviikon keskiviikkoiltapäivään saakka. Tänään lämpötila korkeimmillaan 15 asteessa, huomenna jäädään 12 asteeseen.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
3: Norwegian.
5: Arki huolesi kaikki heitä.
6: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
7: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
4: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
2: Norwegian.
3: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta e.
2: Okei.
3: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
2: Joo.
3: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
3: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
3: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
4: Word Diving abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta e tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

on vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
5: Älä puolustella.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
9: Norwegian. No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
10: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Suomi jatkaa Latvian tukemista 14. kesäkuuta asti. Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. EU:n on vähennettävä riippuvuuttaan unionin ulkopuolelta tuoduista lannoitteista, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sanoi saapuessaan EU:n maatalous- ja kalastusministerien kokoukseen Brysselissä. Essayahin mukaan EU:n pitää kohentaa sekä perinteisten että kierrätettyjen lannoitteiden tuotantoaan. Kierrätettyjen lannoitteiden tuotantoa helpottaisi Essayahin mukaan se, että lanta luokiteltaisiin EU:ssa raaka-aineeksi eikä jätteeksi. Lannoitemarkkinoiden tilanne on EU:n maatalousministerien tämänpäiväisen kokouksen pääaihe. Lähi-idän sota on nostanut lannoitteiden hintoja. Iranin vallankumouskaartin mukaan Iran on ampunut alas Yhdysvaltojen droonin, joka tunkeutui Iranin ilmatilaan. Lisäksi Iran on tulittanut kohti toista droonia ja F-35 hävittäjää ilmatilassaan, vallankumouskaarti sanoo lausunnossaan. Lausunnossa ei kerrottu, milloin välikohtaus olisi tapahtunut. Yhdysvallat ei ole tuoreeltaan kommentoinut asiaa. Yhdysvallat kertoi maanantai-iltana Suomen aikaa tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormusin salmessa maiden välisestä aselevosta huolimatta.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
0: Tänään mittarilukemat kohoavat korkeintaan plus 16 asteeseen. Huomenna sitten lämpötila on asteen pari viileämpi ja hieman kovempi tuuli myöskin luvassa. Tänään voi tulla illalla muutama sadekuuro, mutta huomenna on sitten luvassa poutaa.
13: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Gary Moore, Empty Rooms. Erittäin hyvää tiistai-huomenta. Tai nyt mikään huomenna enää ole. Tiistai-päivähän tässä nyt näköjään jo valkenee. Onneksi olkoon nimipäivä sankareille Miina, Mimmi, Minna, Minni, Vilhelmiina sekä Vilma. Paljon onnea. Tänään on päivän pituus, kuulkaa sellaiset 18 tuntia, 26 minuuttia ja aurinko laskee kello 22.35, eli aurinkoa piisaa nyt sitten loppuilta ja näyttää siltä, että tämä viikko on suhteellisen poutaista. Tuossa eilen vielä näytti siltä, että oli tulossa isojakin sadealueita tänne näin, mutta näyttää siltä, että ne viilettävät suurin piirtein ohi tästä Pirkanmaan ja lämpötilat nyt ei kovin korkealle kohoa, että korkeintaan tuollaista 16 astetta on nyt sitten tällä hetkellä luvattu tänne Pirkanmaan seudulle, mutta kuivin jaloin saadaan kulkea nyt sitten suurin osa viikkoa. 4 ruusaa Eaglesia, Eppu Normaalia tulossa ja sitten kerron hieman kilpailusta, joka on käynnistynyt Radio 957 Facebookissa. Mutta ennen kuin mennään muihin asioihin, niin tässä olisi tarjolla 4 ruusaa popmuseo.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Eagles ja One of These Nights Radio 957. Me ollaan seuraavat kolmisen viikkoa yhteistyössä 200-vuotiaan tuulilasivalmistajan Pilkingtonin sekä Hatanpäällä ja Lielainessa toimivan Tampereen tuulilasimyynnin kanssa. Voita omaan autoosi uudet pyyhkiät. Kerro Facebookin postauksen alle, minkälaisella autolla ajat, pistä merkki, malli ja vuosi, jotta voittaessasi saat juuri oikeanlaiset sulat omaan menopeliisi. Me arvotaan voittajat aina 957 aamuissa Antti Granlundin johdolla. Käy osallistumassa kilpailuun siis Facebookin kautta. Kerro postauksen alle, mikä on autosi merkki, malli ja vuosi, niin uudet sulat voivat olla sinne.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: skijavaillaan.
1: Eppu Normaalin Suomi-ilmiö Akun tehdas-albumilta, joka äänestettiin sijalle 4 Eppu Normaali suuressa albumiäänestyksessä, joka järjestettiin alkuvuonna Radio 957. Hetkisen kuluttua Siiliä ja sitten haastattelua Jussi Selon kanssa, nimittäin Uniklubilta on tullut uutta musiikkia ja sitä kuullaan myöskin tässä hetkisen kuluttua sekä muutenkin Uniklubin kuulumisia ihan kohta.
2: Radio 957.
3: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
4: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
5: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
3: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
4: Joo, Saksa on nastamaa.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ai on?
9: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ai on?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ai on?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ai on?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja me olemme saaneet vieraaksi yhden 957 suosikkibändeistä laulajan, eli Uniklubista Jussi Selo, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Pistä mun vähän lähemmäs mikrofonia, niin,
2: niin
1: sitten kuuluu paremmin. Me keskustelemme Uniklubin kesästä ja uudesta levystä ja vastikään julkaistusta voittajabiisistä. Teiltä on tullut nyt enemmän duurivoittoisia ja jopa tämmöisiä elämänmyönteisiä kappaleita. Mikä on Uniklubiin mennyt, kun aikaisemmin saatiin avaruuskin katoamaan hetkessä ja nyt äkkiä aurinko paistaa ja linnut laulaa ja rakkaus lämmittää sydämessä. Ja
2: niin, en mä tiedä, mikä meihin on mennyt. Ehkä se on tämä, tai sitten meillä menee vaan niin huonosti, että on jotenkin pakko tsempata itseänsä tässä kaamoksen keskellä, mutta ei kyllä meillä, nyt on vaan nyt käynyt sillä tavalla, että kun tuo on ollut tommosia vähän duurivoittoisempia biisejä, ohimenevää ja Unohdan mut ja nyt tää uusi voittajabiisi, niin ne vaan nyt on sitten valikoitunut tämmöisiksi niinku sinkkulohkaisuiksi. Että kyllähän sieltä tulevalta albumilta, mikä tuossa syksymällä tulee sit ulos, niin löytyy myös sitä melankoolista ranteet auki -meininkiä myöskin, että toki sitä ei ole unohdettu ja se löytyy sieltä edelleen, mutta ehkä kun tuo levyyhtiössä, kun mietitään näitä sinkkuja, niin sitten ne vaan tuppaa erottuun sitten aina noin tämmöiset vähän piirteämmät kappaleet.
1: Tarttuvia biisejä on tullut ja mehän on tosiaan tässä jo nyt sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana, silloin kun on jotenkin, mä ajattelin, että en mä tiedä, ajattelette sitä itse tätä sellainen Uniklubi Vol 2, mutta mä jotenkin mietin, että oli se 2000-luvun alun se semmoinen niin kuin nuoret jätkät ja sitten teitte vähän välillä muuta ja nyt on sitten tullut tällainen. Niin mun mielestä tosiaan te teette niin kuin parempaa musaa kuin mitä te olette tehnyt ikinä.
2: No se on ihana kuulla. Toi on kyllä, otan tuon vastaan ilomielin, että ehkä meillä toki ikä tuo myös sellaista, ehkä sitä on myös kehitytty tässä matkan varrella ja meillä on myös bändissä monta biisintekijää, niin sekin tietysti vaikuttaa tohon, että nyt tulee levyä kohden enemmän biisejä kuin aikaisemmin, että aikaisemmin se ehkä jäi muutaman tyypin harteille se biisien tekeminen, niin nyt tulee enemmän niin kuin kaikilta jätkiltä biisejä.
1: Nyt muuten en tarkistanut, kun mä jotenkin helposti aina ajattelen, että joko sä teet biisin tai sitten veljesi tekee biisin. Tää taitaa olla nyt sun biisi itse asiassa.
2: Tää on Jannen tekemä.
1: Oh, no niin, nyt meni väärin. No niin, hyvä. Joo.
2: Tää on hauska. Janne on semmoinen hevimies. Hevimies henkeä ja vereen. Niin. Mut kyllä siltäkin tämmöisiä biisejä tuppaa tulee. Että ihan hauska.
1: Sehän itse asiassa on ihan, se ei ole poikkeuksellista, että sellainen henkilö, joka vähän niin kuin päätyönään tai sitten ehkä niin kuin kuuntelee tai elää jotain toista musiikkia. Sitten kun se hyppää tällaiseen ehkä pop-rock puoleen, niin sieltä saattaakin tulla aika tuoreita ideoita sinne.
2: Kyllä, joo.
1: Koska ei jokapäiväisessä elämässä jotenkin ammenna tyhjiin sitä puolta.
2: Se on just
1: sitä puolta tällä. Onko teillä kilpailua biiseistä, että kuka saa biisin levylle ja kenen biisistä tulee sinkku tai jotain tämmöistä?
2: Me ollaan ratkaistu toi, ei meillä kilpailua ole, mutta me ollaan ratkaistu se sillä tavalla, että tuottaja sitten päättää ne albumille päätyvät biisit, että sille lähetellään demoja ja hän sitten sanoo, että nämä voisi sitten tulla levylle ilman, että hän edes välttämättä tietää, kuka sen biisin on tehnyt, että silloin säästytään tämmöisiltä niin kuin isoimmilta paineelta ja painimisilta, että se on ollut toimiva ratkaisu, niin sitten meidän ei tarvitse sitä vääntää sitten kättä reenikämpillä sen suhteen.
1: Tämähän on tällaisen ehkä suomirokin ja varsinkin manserokin historiassa ollut aika hyvä keino. Siis Epe Heleniushan kertoi, että hän ei koskaan koskenut bändien niin kuin taiteelliseen puoleen millään tavalla. Että bändit teki itse levynsä ja biisinsä ja kaikki. Eli hän ei tule sinne studiolla kertoa, miten niiden pitää tehdä. Toki hänellä hän oli aika kova rosteri, että jos miettii, että siellä on Yö ja Popeda ja Eppu Normaali ja J. Karjalainen ja Ismo Alankohta ja Hassisakoneet ja nämä kaikki, niin niille hän ei paljon tarvitse kertoilla mitään. Näin. Mutta Epe Helenius päätti sinkut. Ja. Että hän on se, että te teette levyt ja teiltä tulee musiikki, mutta hän päättää sitten, koska hän tietää, mitä se yleisö haluaa. Ja sitten jos oli levyllä ei ollut sinkkua, niin sitten oltiinkin ongelmissa, mutta yleensä oli.
2: Joo, ja toi on ihan hyvä, koska kyllähän jos me päätettäisiin sinkku tai sinkut, niin se hajonta on jo bändin sisällä niin suuri, että et me ollaan aina eri mieltä siitä, että mikä olisi hyvä sinkku.
1: Joo.
2: Ja esimerkiksi tämäkin biisi on meinannut mennä roskiin monta kertaa tässä äänitysten aikana, että tästä tuli tosi hyvä ja tämä onnistui tosi hyvin, mutta kyllä tässäkin oli semmoisia niinku vaikeita hetkiä jossain kohtaa.
1: Soitetaan Radio 957 Uniklubin uusi biisi, se on Voittaja nimeltään ja jatketaan Jussi Selon kanssa keskustelua sen jälkeen.

0: Tässä oli Uniklubin uusi biisi. Se on nimeltään Voittaja. Meillä Uniklubin Jussi Selo vieraana. Terve vielä.
1: Terve, terve.
0: Mä kysyn aina saman kysymyksen sen jälkeen, kun ollaan kuunneltu biisi. Miltä se kuulostaa tekijän itsensä oman korvaan?
1: Se pisti oikein jalalle. Kyllä se kuulosti oikein kesäiseltä. Jotenkin tuli kesäinen fiilis ja pisti jalalle. Tuossa on vähän tämmöinen tanssittava, niin kuin, tommonen niin kuin vanhan liiton diskobuukie. Tommonen niin kuin vanhan liiton niin kuin tanssibiisi.
0: Toi on hyvin sellainen kasari toi. Tuli siis mieleen, että toi biisihän ei muuten kuulosta siltä, eli en ole syyttämässä tässä niinku plagioinnista, mutta siis että toi, muistaakseni Hall & Oatesin Man Eater-kappaleessa semmoinen. Mulla tuli sellainen viba siitä, sellainen hauska kasari, ja sitten tuolla tuommoiset niin kuin synatorvet ja tällaiset. Mä tosiaan niin kuin aloitin haastattelu sanomalla, että olette ruvennut tekemään tämmöistä niin kuin positiivisempaa tai tällaista. Mutta onko teillä joku sellainen syy ollut siihen, koska tämä kuulostaa hirveän kesäiseltä ja hauskalta. Myös radio, mehän ollaan radiossa, niin myös radioystävälliseltä musiikilta. Mm. Niin ootteko te käynyt jotain keskusteluja siinä, että nyt viedään siihen suuntaan tätä, koska tämä biisihän olisi kääntynyt myös perinteisemmäksi Uniklubiksi?
1: No ehkä semmoinen keskustelu, niin kuin tuottaja Raulin kanssa tehdään nyt vähän erilaista taas kuin nyt viime levyllä, 8-levyllä tehtiin, että kyllähän niin kuin, kyllä se niin kuin tuottajasta lähtee se, että pitäisikö tähän ja siellä studiossa keksii joku muu kulma kuin se perus Uniklubikulma, että se homma pysyy myös mielenkiintoisena. Että kyllä se on niin kuin hauska, kun ei viittisi tehdä aina samoista palasista. Niin se on jotenkin virkistävää ja sillä, että siinä on joku fressiote siinä hommassa.
0: Joo, Rauli Eskolin on siis se, joka on tuottanut. Hänhän on hyvin tehnyt loistavan pitkän uran ja tehnyt teidän kanssa, mutta myös siis niin kuin kymmenien muiden.
1: Kyllä.
0: Jos mietit jonkun kotimaisen artistin, niin on hyvin todennäköistä, että hän on tehnyt töitä sen kanssa, hänen kanssaan. Kerro teidän kesästä 2026, missä Uniklubin voi vaikka tällä mansalaisesta näkökulmasta nähdä?
1: No me ollaan torstai 11.6. ollaan Kaisla, ravintola Kaislassa, Mustalahden satamassa ja Huittisissa ollaan, mun mielestä eka keikka on Huittisissa tuossa 6. päivä, kun se oli. Ja kyllä tuossa on niin kuin kaikki festivaalia ympäri Suomen, että silleen sopivasti. Mutta noin nyt ainakin on tässä niin kuin huudeilla.
0: Te olette tekemässä myös uutta levyä, joka ilmestyy syksyllä. Jos edellinen levy, tosiaan numero 8, se ilmestyi 3 vuotta sitten. Siinä oli muun muassa Hehkuvia kipinöitä ja Hetken olen vapaa, jotka on sellaisia, jotka on 95.7. taajaan soinut. Sä sanoit, että tämä levy ei ole ihan pelkästään tällaista positiivista popmusiikkia, mutta minkälainen se sitten on?
1: Siinä on myös semmoisia stadion rock biisejä, että siitä tulee isoja ilmavajaa, isoja kertsejä ja siitä tulee hyvä levy. Hyvillä fiiliksillä kyllä ootan tätä levyä. Sanotaanko, että totta kai sitten tulee Uniklubin paras levy.
0: No niin. Ei, se on hyvä. Mä en tiedä, huomasitko sä, tai ootko huomannut siitä, että me ollaan vielä sitä ikäpolvea, että uudet levyt on aina parhaita, kun nuoremmat ikäpolvet sanoo, että uusi levy on henkilökohtaisin.
1: Niin.
0: No. Se on ero milleniaalien ja Gen X-läisten ja sitten näiden nuorempien.
1: Joo, nuorempien. Totta kai siellä on myös niitä sydänverellä henkilökohtaisiakin biisejä, mutta kyllä tässä niinku jotenkin tekemisen meininki on ollut nyt jotenkin. Ja tullut hyviä biisejä. Et kyllä mä uskon, että tästä saadaan hyvän lättyä aikaa.
0: Monet artistit, nyt kun tuli mieleen nuoremmat artistit, niin mä huomaan, että siellä on ihan eri lailla kuin vaikka hieman vanhemmilla. Niin on semmoinen ajatus, että he tekevät tätä ja sitten jossain vaiheessa tuli menestystä tai ei, niin he lopettavat ja tekevät sitten jotain muuta. Tai sitten jos on oikein tällaisia hyvin suosittuja artisteja, nyt tulee mieleen esimerkiksi Antti Tuisku, joka oli yksi sellainen, joka päätti vaan, että tämä on muuten nyt sitten tässä. Hänhän olisi voinut kiertää festareita vaikka kuinka pitkään, jos hän olisi halunnut. Hän voisi nytkin tuolla headlinata festareita ja tienata sieltä aika hyvinkin. Ja tällöin hän päätti, että ei, nyt ei enää vaan jaksa, tai nyt tehdään jotain muuta. Uniklubina te olette kuitenkin jaksanut jatkaa ja jaksanut pitää myös jotenkin tuon luovuutenne kukassa, tai niin kuin tässä puhuttu, sanoit just, että tehdä studiossa uusia asioita, että ette soita vain Rakkautta ja Piikkilankaa biisiä, mikä sekin olisi ihan mahdollista. Niin. Teette uusia biisejä, uusia tyylejä, uusia kaikkia tällaisia. Minkä takia, mikä saa Jussi Selon pysymään musiikin parissa?
1: No, sanotaanko näin, että jos ei me tehtäisi uutta musaa, niin sitten me kyllä laitettaisiin pillit pussiin, että en usko, että se kantaisi se liekki hirveän kauan, että soitettaisiin vaan vanhoja biisejä, eikä tehtäisi uutta. Että se ei niin kuin motivoisi millään tasolla. Että mun mielestä jos, tai mä ajattelen jotenkin sillä, että jos on bändi, niin bändi on aina sitä varten, että se tekee musiikkia ja uutta musiikkia. Että sit kun me lopetetaan niin kuin uusien levyjen tai sinkkujen tekeminen, niin kyllä me sit hajotaan siinä kohtaa, että oli se sitten se julkaisu niin kuin sykli sit vaikka 3 vuoden välein tai jotain, mutta kyllä mä jotenkin haluan, että sieltä tulee se 1 tai 2 aina sitten vähän väliin, että pysyy homma mielekkään.
0: Suurin piirtein sillä syklillähän teillä näitä levyjä nyt on tullut 2-3 vuoden välein tässä.
1: Kyllä, ja ennen kaikkea, että se tykkää noista albumeista tehdä levyjä. Et kyllähän niin kuin voisi ihan hyvin, niin kuin riittäisi varmaan, jos tekisi sen sinkun 1-2 välein tai 2 biisiä. Silläkin varmaan ihan hyvin huitelisi pitkin pitäjiä, mutta kyllä toi levyjen tekeminen on silti se, mistä edelleen tykkää. Ja kyllä Uniklubi, olisiko sinne 15 levyä hyvä, jos me tehtäisiin kaiken kaikkiaan tässä uramme aikana? Kuulostaisiko hyvä?
0: Aika hyvältä. Ja tämä on nyt hetkinen, jos no, tämä oli 8, niin se on 9. Joo. Onhan siinä 15 levyä, eli 7, ei kun, mitä niin 6 vielä, ja sitten siinä eli 20 vuotta tästä vielä
1: niin eteenpäin. Sitten mäkin olisin semmoinen, mä olen nyt 41, niin siinä joskus, no ennen 70, eli mä oon sitten, niin, joo, en mä osaa laskea, mutta kumminkin. Mutta kyllä joo, uutta musaa ehdottomasti pitää tehdä.
0: Riittääkö Uniklubi tyydyttämään sinun niin kuin biisikirjoitukselliset niin kuin tarpeesi? Sullahan oli myös sellainen

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssi avasi tänään lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Varttia välillä 2 on kello kohta puoleen. Soi 957 Pate Mustajärvi sekä Phil Collins.
8: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
15: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
14: Visulahti! Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
16: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
17: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Radio 957.

ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: siinä Phil Collins In The Air Tonight ja Pate Mustajärveä kuultiin ennen sitä. Uutisia tulossa hetkisen kuluttua 2:00.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Suomen yrittäjien mukaan palkkaa ei tarvitse maksaa, jos droniuhka estää työmatkan. Iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt, sanoo vanhusasiain valtuutettu. Ja juna ja koulubussi törmäsivät Belgiassa. Näistä asioista lisää kello 2 uutisissa.
1: Radio 957.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
3: Näin on.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
7: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
8: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
6: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
9: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
6: Ai niin, unohdin.
10: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Halo.
12: No, missä sä oot?
11: Kuin ne?
12: Sun pitäis olla töissä.
11: Häh?
12: Palaveri alkaa kohta. Missä sä nyt oot?
11: Junassa.
12: Täh?
11: Menossa Tampereelle.
12: No et varmasti ole.
11: Tulossa Tampereelta.
12: Älä selitä, sä oot Arnoldsissa.
11: Niin joo.
12: Tuo mullekin.
10: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
13: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
15: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
16: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Suomen yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen yrittäjistä. Droniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä ei järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt usealla elämänalueella. Hän suosittelee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Valtuutetun mielestä ikäihmisten rooli yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina tulisi tunnistaa paremmin. Vanhusasiavaltuutettu käsittelee iäkkäiden turvallisuutta tänään julkaistavassa vuosikertomuksessaan valtioneuvostolle. Vanhusasiavaltuutetun mukaan iäkkäiden turvallisuuden heikentyminen on huolestuttavaa. Tällä hetkellä moni jää vaille tarvitsemiaan hoivapalveluja, koska palvelujen saatavuus on heikentynyt. Sodan keskellä olevassa Ukrainassa ollaan kiinnostuneita suomalaisosaamisesta erityisesti puolustusteollisuudessa, väestönsuojaosaamisessa ja jälleenrakennuksessa, sanoo Business Finlandin erityisasiantuntija Jyrki Härkki. Business Finlandin näkökulmasta puolustusteollisuuden yhteistyössä Ukrainan kanssa kiinnostavaa on yhteinen tuotekehitys ja sen testaaminen rintamalla. Härkki näkee, että yhteistyö loisi suomalaisille yrityksille kilpailuetua. Belgiassa 4 ihmistä on kuollut junan ja kouluajossa olleen bussin törmäyksessä, kertoo Maan Media. Kuolleista 2 on lapsia. Lisäksi bussin kuljettaja ja koululaisten saattaja kuolivat turmassa, kertoivat viranomaiset. Junassa oli 200 matkustajaa, he eivät loukkaantuneet. Belgialaisen HLN verkkosivuston lähteiden mukaan bussi ajoi tasoristeykseen, vaikka puomit olivat alhaalla ja hälytinvalot paloivat. Kuljettaja yritti viime hetkellä jarruttaa, mutta turhaan. Turma tapahtui Buggenhoutissa Itä-Flanderissa. Paikalle hälytettiin nopeasti useita ambulansseja ja ensihoidon yksiköitä.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
0: Tänään ja huomenna lämpötila on alle 15 asteen. Tänään voi tulla vielä jokunen sadekuura paikoitellen, mutta huomenna sen sijaan on luvattu poutaa.
1: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Los Lobos ja La Bamba Radio 957. Morjesta vaan. Tervetuloa mukaan. Meinaatko suunnata tänä kesänä kesäteatteriin? Jos meinaat, niin minulla on pari vinkkiä tänne Pirkanmaalle. Nimittäin tänä kesänä on jälleen runsaasti tarjontaa. Aika tämmöistä, voisiko sanoa, iskelmävoittoista aihetta nyt luvassa, mutta kerron tästä kesäteatterista ihan hetkisen kuluttua. Sitten Granudin Antin kanssa me puhutaan kesäteatterista yleensä ja vähän semmoista jännistä kokemuksista, mitä on joskus kesäteatterissa minullakin ollut, mutta soitetaan totta kai loistavaa musiikkia Epuilta, R.E.M.ilta ja nyt Dingolta. Tässä tulee Nahkatakkinen tyttö. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957. Mika Lintu.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Ensi kesänä Pirkanmaalla päästään nauttimaan jälleen kesäteatteritarjonnasta ja tarjonta on jälleen runsasta. Kun katsoi tuota ohjelmistoa tässä lähialueella, niin aika pitkälti nyt musikaalit ja nimenomaan iskelmään liittyvät musikaalit ovat tapetilla. Valkeakosken kesäteatterissa esitetään kesän näytelmänä Katri-musikaali Katri Helenasta. Pääosissa ovat Lauri Mikkola, Usma Olava, Joni Leponiemi ja pääosassa itse Katrina on Natali Lintala, ohjannut sekä käsikirjoittanut Heikki Paavilainen. Sitten Pälkäneellä taas puolestaan luotetaan Junnu Vainioon. Sellaista elämä on musiikkinäytelmä saa ensi iltansa 25. päivä kesäkuuta. Ikallisten kesäteatterissa taas sitten päästään seuraamaan Paddingin elämää musiikin kautta. Totta kai musiikkinäytelmä Raulin paratiisi pelosta ikuisuuteen. Pääosassa on näyttelijä Ilari Hämäläinen. Sen sijaan Suomen musiikkiteatteri on Kangasalla laittamassa pystyyn RAKAS. Musikaali Katrista ja Tapanista, eli Katri Helena on sielläkin esillä Kangasalan kesäteatterissa. Katri Helenana nähdään Elisa Lairikko ja Tommi Soidinmäki sitten Tapani kansana. Sen on ohjannut Petri Lairikko. Ja sitten Tampereella Pyynikin kesäteatterin tämän kesän näytelmä on Harmony Sisters, musiikkinäytelmä Suomen ensimmäisestä tyttöbändistä. Pääosissa ovat Nomi Enkel, Matleena Junttanen ja Anna-Sofia Tuominen. Ja tämän kyseisen näytelmän ohjaa Olka Horila. Eli toisin sanoen aika lailla tämmöistä iskelmällistä kesäteatteria luvassa nyt Pirkanmaalla tämän vuoden 2026 kesän aikana.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali vuonna 85. Hetken päästä Uniklubia Whitesnake ja sitten me puhutaan Granlundi Antin kanssa kesäteatterista.
1: Radio 957. Näit
2: sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
4: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
5: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
4: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
5: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
4: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
8: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
9: Panserock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Radio 957. Rock ja pop klassikko.

0: Tämä kanava, jota sinä kuuntelet, on Radio 957 ja minä olen Mika Lintu.
1: Ja minun nimeni on Jari Sarasvuo.
0: Näin on.
1: Näin on.
0: No niin Jari, kun sä oot tämmönen teatteri-ihminen, kuinka paljon sä oot käynyt kesäteatterissa?
1: Nykyään tosi vähän, se on jännä homma tällaisena, Jari, mutta ne, jotka ei siis koskaan kuuntele Radio 957, jotka miettii, että mikä ihme.
0: Minä olen siis, Jari Sarasvuo,
1: minä olen siis
0: esittelit itsesi.
1: Minä olen siis Antti Graalun, pitää aina siis aina tajua silloin kun varsinkin. No joo, okei, Graaluri täällä, terve. Ei tämä kyseinen hetki.
0: Se on niin hyvä imitaatio, että ihmiset oli heti, onko se Sarasvuo tullut 957 juonteeksi? Kaikki oli silleen ihmeessään.
1: Se on vähän niin kuin tuon Andy Kaufmanin Elvis-imitaatio paras, missä se meni vaan tämän koomikon. Se menee vaan mikrofonin eteen ja sanoo, että hi, I'm Elvis.
0: Juuri näin.
1: Kesäteatteri. Hirvien vähän. Tämä on siis perinteinen. Kaikki, joilla on pieniä lapsia, niin tietää, että se toimii tekosyynä kaikelle. Et ole käynyt viime aikoina täällä meidän levykaupassa ostamassa leviä. No nyt kun noita lapsia niin paljon, että ei kyllä pitkään aikaan nähty suokat täällä näin viihteellä. No kun on näitä pikkulapsia.
0: Et ole jouluakaan viettämässä 10 vuoteen, no kun on noita lapsia.
1: On noita lapsia ja on sillä lailla, että ei ole missä skraalu, niin ei ole paljon näkynyt. No, tämä liittyy sama tähän kesäteatteriin, että mehän tykkään kesäteatterista ja siis siellä sellaisesta kevyestä, siis silloin jos kesäteatteri on kevyttä ja hauskaa ja sillain, että se jotenkin siihen, se on omanlaisensa, siis se hetki ja ehkä se odotukset, mitä on luotu siinä kesäteatterin, minkälainen se olemus on, niin se on ehkä vähän samaa, mitä me 957 täällä tehdään. Sellaista hyvää viihdettä, joka ei ole ketään vastaan ja on kaikkien puolella. Jos sitä ei halua ottaa itse niin kuin omakseen, niin sitten ei mene sinne. Kyllä mä tykkään kesäteatteria, mutta mä oon tosi vähän käynyt nyt viime aikoina.
0: En mäkään hirveän usein ole käynyt. Mä oon ollut tekemässä kesäteatteria silloin tällä ja palaan vuoteen 2007, kun Aulingolle perustettiin tämmöinen uusi kesäteatteri, eli Hämeenlinnaan sinne Vanajavereen rantaan. Ja se oli semmoinen nuori kesäteatteri ja heillä oli näytelmänä tämmöinen kuin Älä herätä julkista. Näytelmä, ihan uusi näytelmä, komedia ja siinä on nuoret kirjoittajat ja näyttelijät ja Carolina Blackburn oli yhdessä pääosassa siinä näytelmässä ja kaikki niin kuin vaikutti hyvältä ja mä tein hienot musat siihen ja panostin niihin ja kaikkea tämmöistä näin ja mä muistan eläväisesti sen ensi illan, koska se ensi iltahan oli siis katastrofi.
1: Ai, hienoa. Kerro kaikki tästä katastrofista.
0: Joo, ja nimittäin sehän meinasi se koko esityskin olla niin kuin kiikunkaan, kun ettei sitä saatu esittää. Nimittäin kun sinne rakennettiin katsomo, niin sitten nämä tarkastajat, kun tuli tarkastaa sitä katsomoa, ne totesivat, että tämä ei kestä katsojia. Ja sitä piti sitten niin kuin hitsata siinä. Niin kuin suurin piirtein siinä aamuna niin kuin pistettiin vähän palkkia sinne, että se kestää se koko katsoma sinne.
1: Onko sama jengi sitten järjestänyt näitä kesäfestareita viime vuonna?
0: En kerro. No joo, anyway, niin esitys alkoi sillä tavalla, että paistoi aurinko ja sitten suurin piirtein puolivälissä näytelmää, niin satoi aivan kaatamalla. Se ukkonen jyrähteli ja sitten siinä kävi vielä sillä tavalla, että se katsomohan ei tietenkään ollut katettu, of course not. Toki ihmiset oli varautunut vähän siihen, että oli se vähän sadeviittaa tälleen päällä, mutta ei myöskään se näyttely. Ja ne näyttelijät oli aivan litimärkiä. Siis ne oli niinku, niiden vaatteet liimautu näin. Ja sitten, koska ne vaatteet liimautu, niin heillä oli tietenkin mikrofonit. Ja ne mikrofonit pätki sen takia, kun ne otti koko ajan oikosulkoa siitä. Ja se esitys oli aivan katastrofi. Ja sitten vielä se sai hirvittävän huonot arviot lehdissä, sitä haukuttiin niin kuin kaikissa Hesaria myöten. Siellä oli tullut toimittajat ja siinä oli enää muutama esitys ja se koko kesäteatteri itse asiassa meni konkurssiin. Se on masentavi kesäteatteri elämys ikinä.
1: Mä luulin, että tämä jotenkin päättyy sillä lailla hyvin, että siinä sitten vielä.
0: Se on se kesäteatterin ainoa esitys ja sekin meni konkurssiin.
1: Ai voi.
0: Siinä oli kyllä kurjuuden maksimointi.
1: Tämä on ihan kamala tarina. Mä luulin, että tosiaan tämä on sellainen vaikeuksien kautta voittoon tarina.
0: Ei se aina niin mene tässä oikeassa elämässä.
1: Mutta mä voin sanoa, siis mä oon käynyt katsomassa Aulangolla kerran kanssa teatteria, mutta se oli, siis silloin siellä oli, tämä 90-luvun loppu, se oli jotain lastenteatteria. Mä en tiedä, onkohan se ollut, onko se vielä
0: ei,
1: olemassa.
0: Ei, se oli ihan eri teatteri.
1: Sen mä tiedän, että se oli eri. Mutta
0: ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että se oli yksi ainoa esitys, jonka sen teatteri perusti ja sitten. Mutta
1: tämä kyseinen oli, se oli siis toi kolme iloista rosvoa, mikä siellä oli. Joo. Ja se oli selkeästi sillä tehty, että siinä oli siis ne kolme, Kasper ja Esper ja Joonatan, niin siinä näytteli kaksi poikaa ja yksi tyttö. Ja mä jotenkin ajattelin, että Leijonaa näytteli poikaa. Niin varmaan oli sellainen ajatus, että se Leijonaa näyttelevä tyyppi, niin se varmaan oli ollut joku näistä kolmesta iloisesta rosvosta, mutta se oli pikkasen vilkas sellainen Wilbertti, niin se ei varmaan ollut siitä selvinnyt, niin siksi se laitettiin Leijonaksi. Ja sitten se siellä niinku oli vähän, Leijona oli vähän useammassa kohtauksessa kuin mitä sitten tässä alkuperäisessä Kasperissa ja Esperissä ei ole. Se paino siellä ympäri sitä. Ja yhdessä kohdassa, kun siellä oli sellaiset pitkät tikapuut, niin Leijona kiipeä sinne jokin. Sitten se vähän sen lipee ja lyö jonkun, mikä on siis kauheat, jos lasta sattuu. Ja sillä lailla, mutta se sillä lailla niin pikkasen satutti itteensä ja sitten sillä lailla itkien juoksi pois sieltä lavalta eikä palannut enää
2: näyttämään.
1: Oi, oi, oi, oi. Me ollaan oltu todistamassa vähän heikkoja esityksiä Aulangolla.
2: Kieltämättä.
1: Mutta, tai okei, se oli muuten hyvä. Siis oli loistava lastenteatteri ja muuten, mutta on vaan jäänyt mieleen.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Cyndi Lauper ja Girls Just Wanna Have Fun ja Pauli Hanhiniemen Perunateatterilta kuultiin yksinkertaista 957 iltapäivässä. Kohta puoleen Bostonia ja Eric Claptonia.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven, Radio 957. Se on 10 minuuttia uutisia. Soitetaan 4 ruusua ennen sitä. Pop-lauluja vapaa päivä. Uutisten jälkeen tulossa musiikkia Chris Realta, tehosekoittimilta ja Rick Astleyltä.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Suomen Yrittäjien mukaan palkkaa ei tarvitse maksaa, jos droniuhka estää työmatkan. Suomesta lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa ja poliisi epäilee, että kaasugrilli oli leimahtanut rajusti tuleen kalasatamassa. Euroopassa harvinaisen lämmin kevät. Aiheesta lisää 3 uutisissa.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio. Radio 957.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
4: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Halo.
1: Halo, missä sä oot?
0: Kuka siellä on?
1: No kukahan täällä oli? Sun piti olla kotona tunti sitten, niin missä sä oot?
0: Salilla.
1: Etkä ole.
0: No uimassa.
1: No et ole uimassa.
0: Olenhan.
1: Sä olet Arnoldsissa.
0: Niin on.
1: Tuo mullekin.
2: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
3: Panserock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
4: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä. Droniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen Yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä ei järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Suomi jatkaa Latvian tukemista 14. kesäkuuta asti. Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Helsingin kalasatamassa kerrostalossa lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, kertoo Helsingin Sanomat. Poliisi pitää lehden mukaan mahdollisena, että grillissä oli tekninen vika, josta seurasi kaasun leimahtaminen. Asiasta kertoo HS:lle tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista. Lindholmin mukaan palo oli heti hyvin raju ja asukkaat joutuivat poistumaan asunnosta nopeasti. Euroopassa on vietetty harvinaisen lämmintä toukokuuta. Ranskassa on jo rikottu toukokuun lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos tänään. Mittaushistorian lämpimin toukokuinen päivä mitattiin maanantaina eri puolilla Ranskaa, ja tästä päivästä on ennustettu tulevan vieläkin lämpimämpi. Sääennusteiden mukaan lämpötilan odotetaan tänään nousevan Ranskassa paikoin jopa 36 asteeseen, ja lämpöjakson on ennustettu kestävän vielä ainakin viikon loppuun asti. Espanjassa taas lämpötilojen on ennustettu nousevan keskiviikosta perjantaihin jopa 38 asteeseen.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
6: Tänään mittarilukemat kohoavat korkeintaan plus 16 asteeseen. Huomenna sitten lämpötila on asteen pari viileämpi ja hieman kovempi tuuli myöskin luvassa. Tänään voi tulla illalla muutama sadekuuro, mutta huomenna on sitten luvassa poutaa.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: on the beach, Radio 957. Mika Lintu tässä, terve vaan. Oletko käynyt jo rannalla? Aika moni on tässä viettänyt jo rantapäiviä, kun on ollut tällaisia lämpimiä päiviä. Mutta nyt tämä viikko nyt mennään tässä noin 15 asteen alapuolella suurin piirtein, mutta kyllähän nuo ihmiset käyvät talvellakin avannossa, eihän siinä mitään. Mutta minä vaadin hieman lämpimämpiä säitä ja pikkasen lämpimämpää vettä, jotta sitten uskaltautuu tuonne biitsille niin sanotusti pulikoimaan. Eppunormaalia Rick Astleyä tulossa tehareita kohta puoleen, Jenni Musterven uutta musiikkia haastattelun kerran ja sitten kerron mitä on tapahtunut poliisimuseossa tässä kevään aikana. Mutta nyt me mennään tehosekoittimen maailmaan. Tässä on Hetken tie on kevyt.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tampereen poliisimuseosta tuli hyviä uutisia, nimittäin tämä kevät oli ennätyksellisen vilkas kävijöiden osalta. Huhtikuu oli kuulemma poliisimuseon historian vilkkain, ja toukokuussa kaikki aamut ovat olleet varattuina omatoimisille tai opastetuille ryhmille. Poliisimuseon omatoimisille vierailulle tulevien ryhmien toivotaan sopivan vierailuajasta sähköpostitse. Näin vilkkaimpia aikoja voidaan porrastaa, ja museovierailu on näin ruuhkattomampaa ja miellyttävämpää. Museon aamuruuhkat kuitenkin helpottavat kesäkuussa, kun koulut päättyvät. Ja ilmainen poliisimuseo on avoinna tiistaista perjantaihin 10 ja 4 välissä ja lauantaisin 12:00–5:00.

0: Heppu Normaali, jokainen hetki historian. Kotapuoleen kuullaan Jenni Mustajärven uutta musiikkia. Hän myös kävi tuossa viime viikolla vieraanani ja hän kertoo tästä uudesta biisistä hetkisen kuluttua. Mutta tulossa myöskin klassikoita Juiselta ja Elton Johnilta.
1: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen, siinä on energiaa.
3: Rakentaja, tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
5: Norwegian.
6: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Juise Leskinen ja Musta aurinko nousee. Seuraavaksi kuullaan uutta Jenni Mustajärveä. Biisi on nimeltään Tee se selväksi. Antaa Jennin itse kertoa, mistä tämä seuraava kappale kertoo.
1: No tämä on semmoinen hellä interventio itselle tai ystävälle tai kelle vaan, että nyt niinku oikeasti, että nyt sä oot aika pitkään nyt jauhanut samaa settiä, oli se sitten omassa elämässä, ihmissuhteessa, mikä vaan, niin sitten semmoinen pieni jysäytys ja pysäytys. Että.
0: Kuinka tärkeää sulle on se, että sulla on ikään kuin jotain sanottavaa myöskin näissä lyrikseissä?
1: Kyllä se, mun mielestä se lähtee siitä koko laulun teko, että on jotain sanottavaa.
0: Mm. Koska muutenhan sitä ei kannattaisi ehkä laulaakaan.
1: No niin. Ei. On paljon turhanpäiväisiä hyviä biisejä olemassa tietysti, mutta mä, niin. Mutta mulle se on jotenkin sellainen, että jos ei mulla ole se joku ajatus, joku juttu olemassa tästä asiasta, mä haluan tehdä laulun, niin sit se on kyllä tosi vaikeeta.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Blondie ja Atomic 957 kohta puoleen yötä ja Roxetteja Radio 957 taajuudella. Eli parhaita pop- ja rock-klassikoita tulossa.
1: Radio 957. Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Halo.
4: No, missä sä oot?
3: Kuin ne?
4: Sulla pitäisi olla töissä.
3: Häh?
4: Palaveri alkaa kohta. Missä sä nyt oot?
3: Junassa.
4: Täh?
3: Menossa Tampereelle.
4: No et varmasti ole.
3: Tulossa Tampereelta.
4: Älä selitä, sä oot Arnoldsissa.
3: Niin joo.
4: Tuo mullekin.
5: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
5: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
12: On vain yksi iskuvoli. Yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957.
13: Rock ja pop klassikot Tampereella.

Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: näin Rockset ja It Must Have Been Love. Yötä oli ennen sitä. Kiitos ja kunnia. Vielä pari biisiä keretään kuunnella ennen STT:n uutisia 4:00. Aloitetaan Culture Clubilla. Tässä on hitti 80-luvun alusta, Karma Chameleon.
1: Radio 957, Mika Lintu.

0: on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
4: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä. Droniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen Yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä ei järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia esitykseen teknologian käytöstä vanhuspalveluissa. Valiokunnan mukaan esitettyä sääntelyä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen on välttämätöntä täsmentää niin, että siitä käyvät paremmin ilmi perusoikeuksiin puuttuvat teknologiset ratkaisut sekä niiden käytön edellytykset ja rajoitukset. Valiokunta vaatii, että teknologisella ratkaisulla ei tule mahdollistaa esimerkiksi kuva- tai ääniyhteyden avaamista niin, ettei se olisi havaittavissa. Valiokunnan mukaan yhteyden avaamisesta tulee ilmoittaa asiakkaalle esimerkiksi äänellä tai valolla. Ranskassa ainakin 7 ihmistä on kuollut liittyen helleaaltoon, joka on korventanut läntistä Eurooppaa tällä viikolla. Kuolemantapauksista kertoivat tänään Ranskan viranomaiset. Heidän mukaansa 5 ihmistä kuoli hukkumalla, kun ihmiset suuntasivat uimarannoille hakemaan viilennystä. Ranskassa rikottiin eilen toukokuun lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos tänään. Le Monde-lehden mukaan lämpötilat nousivat eilen 32-35 asteeseen suurimmassa osassa Ranskaa, ja lännessä lämpötilat nousivat korkeimmillaan 36 asteeseen. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja Ala villiksi -kampanjaa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
4: Tänään ja huomenna lämpötila on alle 15 asteen. Tänään voi tulla vielä jokunen sadekuura paikoitellen, mutta huomenna sen sijaan on luvattu poutaa.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Phil Collins ja One More Night Radio 97. Kesä tulee pikkuhiljaa toivon mukaan. Näyttänyt ainakin ilmojen puolesta siltä, että alkaa olla plussan puolella selkeästi ja kaikki odottavat totta kai sitten kesän rientoja ja festareita. Tänä kesänä järjestetään 25. Pispala Folk Tahmelan rannassa. Sitä järjestää Pispalan musiikkiyhdistys ja puhutaan tuosta yhdistyksestä sekä Pispala Folkista hetkisen kuluttua. Mutta myöskin ratikka-asiaa kohta puoleen, mitä me saadaan vähän pidempiä vaunuja jo tällä viikolla. Tosin ei vielä ihan liikennekäyttöön, mutta testikäyttöön tässä tänä kesänä lähdetään testaamaan noita pidennettyjä vaunuja. Kerron tästä asiasta kohta puolen lisää, mutta tulossa Eppu Normaalia, Men at Workia ja nyt Holmalaa Melankolia.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

tiedottaa, että pidennettäväksi lähetetyn Valma-vaunun ensimmäinen osa kuljetetaan Kajaanista takaisin Tampereelle tämän viikon keskiviikkona 27. päivä toukokuuta. Toisen osan on taas määrä saapua takaisin lauantaina 30. toukokuuta. Näin Tampereelle saadaan ensimmäinen 47 metriä pitkä vaunu. Tarkoituksena on pidentää tulevaisuudessa kaikki vaunut 47 metriseksi. Näin ollen jokaiseen vaunuun lisätään 30% lisää matkustajakapasiteettia. Joillakin ratikkapysäkeillä joudutaan tekemään pidennysprojektia. Nimittäin Koskipuiston, Tullin ja Hervantakeskuksen ratikkapysäkit ovat aavistuksen liian lyhyitä, mutta nämä toimenpiteet tehdään tässä kesän aikana. Tähtäimessä on nyt, että vuoteen 2028 kevääseen mennessä kaikki Tampereen ratikat ovat saaneet pidennetyn osansa. Näin kertoo Tampereen ratikkapysäkit.

0: Siinä Eppu Normaalia Vihreänjoen rannalla Radio 957 iltapäivässä. Hetken kuluttua juttua Pispalan musiikkiyhdistyksestä, joka on vuosittain 25 vuoden ajan järjestänyt Pispalan folkkia Tahmelan rannassa. Mikä tämä yhdistys on ja mikä tämä Pispala folk on, niin se selviää hetkisen kuluttua. Tulossa myöskin Foreigneria sekä Hectoria.
1: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen, siinä on energiaa.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
2: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: Halo.
5: Halo. Missä sä oot?
4: Kuka siellä on?
5: No kukahan täällä oli? Sun piti olla kotona tunti sitten, niin missä sä oot?
4: Salilla.
5: Etkä ole.
4: No uimassa.
5: No et ole uimassa.
4: Olenhan.
5: Sä olet Arnoldsissa.
4: Niin on.
5: Tuo mullekin.
2: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
6: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

on vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Foreigner, I want to know what love is. Monille ihmisille Pispala Folk on kesän yksi tällaisia kohokohtia. Elokuun ensimmäisenä sunnuntaina järjestettävä festari on parinkymmenen vuoden ajan ilahduttanut ihmisiä ilmaisohjelmallaan. Yhdistyksen puheenjohtaja Ari Selkä-Pulkkinen sekä Katvi Koivisto yhdistyksestä olivat 95 vieraana. Mikä tämä Pispalan musiikkiyhdistys oikein on ja mikä tämä Pispala Folk oikein on?
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.
2: Eli musiikkiyhdistys on perustettu. Meille tulee nyt 25-vuotis folkki on itse asiassa tänä vuonna. Esimerkiksi Pispala Folk-tapahtuma järjestetään. Nyt oli justiinsa meidän vapputanssiaiset. Ja tämä on periaatteessa tämmöinen yhdistys, joka pyrkii järjestämään ilmaisia tapahtumia, että saadaan niinku kaikille tuotettua laadukasta ohjelmaa. Ja toimin itse, olen ollut varmaan yli 20 vuotta Pispalan musiikkiyhdistyksen varapuheenjohtaja, ja meillä on puheenjohtajana toimii eräs Selkä-Pulkkinen. Mm-hmm. Niin sitä kautta toimitaan myöskin vahvasti. Siellä tehdään esimerkiksi stipendejä, jaetaan sitten niin kuin Pispalan koulun ansioituneille oppilaille, ja tehdään paljon tällaista niin kuin ruohonjuuritason. Tehdään toisten yhdistysten kanssa yhteistyötä, ja pyritään niin kuin sinne niin kuin tavoittamaan kaikki ihmiset. Eli ihan siis itse kerätään rahaa, millä voidaan sitten mahdollistaa, ja osa tulee lahjoitukselle. Tampereen kaupunki on esimerkiksi Pispala Folkin iso yhteistyökumppani, mistä saadaan myöskin rahoitusta. Ja itse tehdään tosi paljon duunia sitten ihan omalla ajalla niin kuin rakkaudesta lajiin asian suhteen, ja hyvin ollaan saatu kyllä asiat toimimaan ja koko ajan eteenpäin mennään ja kehitetään, että meillä on uusia jekkuja Pispala Folkia varten. Se on tuossa 2.8. aina ensimmäinen sunnuntai elokuussa, niin nyt on 25-vuotisbileet ja sinne on hyvä esiintyjäkaarti tulossa.
3: Joo, siis yksi vuosi jäi väliin, että tämä olisi 26, mutta koronan takia silloin jouduttiin. Iski semmoinen tauti päälle just niinku päivää ennen kuin se oli.
2: Joo, se oli kyllä ikävä veto siinä.
0: Joo, ei muistella niitä aikoja. Mutta siis Pispala Folk siis järjestetään ja isot bileet tulossa. No. Onko se tarkoituksena sitten oikein kunnon kekkeri tiedästää elokuussa?
3: No kyllähän, se on siis koko Tahmelan ranta on ihan täynnä aina jengiä. Ja
2: viime vuonna oli kyllä isoimmat folkit, sattuu justiinsa hyvä keli, että oltiin kyllä kaikki ruoka ja kahvi myytiin kyllä, että mitä oltiin varauduttu. Mutta toivottavasti hyvät kelit tänäkin vuonna ja tulee vähintäänkin yhtä paljon porukkaa.
3: Ja hienot esiintyjät on taas.
0: Näin puhuvat Pispalan musiikkiyhdistyksen puheenjohtaja Ari Selkä-Pulkkinen sekä Katvi Koivisto. Ja Pispala Folk jälleen tämän vuoden osalta elokuussa, ensimmäinen elokuun sunnuntai, eli toisin sanoen toinen päivä elokuuta Tahmelan rannassa. Neljä ruusua nyt öisellä rannalla.

0: Näin neljä ruusua, 957 kotapuolen himmiä sekä Paul Youngia.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
1: Panserock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
7: Rakentaja, tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pomppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
8: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
9: Norwegian. Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Radio 957.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Pauli Hanhiniemi, muutkin mukaan. Ja tänä vuonna Pauli Hanhiniemen Perunateatteri lähtee syyskiertueelle. Se alkaa lokakuussa Tuusulasta ja Tampereelle. Tuo Perunateatterin keikka osuu 23. päivä lokakuuta ja se on Olympiakorttelissa. Skorppareita nyt, sitten vähän Stevie Wonderia ja viireitä onkin uutisten vuoro.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellään taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.

0: No, missä sä oot?
1: Kuin ne?
0: Sun pitäis olla töissä.
1: Häh?
0: Palaveri alkaa kohta. Missä sä nyt oot?
1: Junassa.
0: Täh?
1: Menossa Tampereelle.
0: No et varmasti ole.
1: Tulossa Tampereelta.
0: Älä selitä, sä oot Arnoldsissa.
1: Niin joo.
0: Tuo mullekin.
2: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Idea Park.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje droniuhkiin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli droneja tänään ylimääräisessä istunnossa. Varautuminen Suomeen harhautuneisiin droneihin on ollut pinnalla sen jälkeen, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote mahdollisesta droniuhasta aiemmin tässä kuussa. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt usealla elämän alueella. Hän suosittelee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Valtuutetun mielestä ikäihmisten rooli yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina tulisi tunnistaa paremmin. Vanhusasiavaltuutettu käsittelee iäkkäiden turvallisuutta tänään julkaistavassa vuosikertomuksessaan valtioneuvostolle. Vanhusasiavaltuutetun mukaan iäkkäiden turvallisuuden heikentyminen on huolestuttavaa. Tällä hetkellä moni jää vaille tarvitsemiaan hoivapalveluja, koska palvelujen saatavuus on heikentynyt. Israelin armeija on määrännyt kokonaisen kaupungin asukkaita jättämään kotinsa Libanonissa sen iskujen tieltä. Kehotus koskee Nabatiehin kaupunkia Etelä-Libanonissa. Varoituksesta kaupungin asukkaille kertoi Israelin armeijan tiedottaja Avichai Adrae viestipalvelu X:ssä tänään. Tiedottajan mukaan syynä evakuointikehotukseen on äärijärjestö Hizbollahin aseleporikkomukset. Eilen Israel määräsi evakuoitavaksi myös useita kyliä kaupungin ympäristössä. Kaupungin asukkaita kehotettiin siirtymään Tsahranijoen pohjoispuolelle, noin 40 kilometriä Libanonin ja Israelin väliseltä rajalta. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja alavilliksi-kampanjaa.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Päivän sää on tänään ollut suurelta osin poutainen, lämpötila korkeintaan plus 16 astetta. Jonkin verran voi tulla sadekuure illan tulla, mutta pääosin siis poutaa, kuten myös huomennakin. Tosin huomenna keskilämpötila jää sinne 12 asteeseen.
7: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Kello on vähän päälle 5 ja kuuntelet Radio 957 iltapäivälähetystä. Mika Lintu on tässä. Hyvä, että kuuntelet juuri tätä kanavaa, joka soittaa parhaita pop- ja rock-klassikoita. Hetken kuluttua Epuilta, R.E.M.iltä ja Juice Leskiseltä. Ja sitten asiaa kilpailusta, joka käynnistyi eilen. Meillä on autoihin liittyvä kisa ja rahanarvoinen kilpailu jälleen kerran. Tässä 3 viikon ajan on mahtavia palkintoja luvassa ja Antin kanssa puhutaan tästä kisasta hetkisen kuluttua. Mutta nyt laitetaan Juicea kehiin 15 yö.
1: Radio 957. Mika Lintu.

ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Tampereen kaupunki kertoo, että Nyssen asiakaspalvelu muuttaa uuteen Tampereen kaupungin taloon. Sen vuoksi se on suljettuna perjantaina 29. päivä toukokuuta. Puhelinpalvelu toimii edelleen ja sähköiset palvelut, mutta tuo itse toimisto on nyt sitten kiinni tämän muuton vuoksi. Uusi Nyssen toimipiste avautuu maanantaina osoitteessa Aleksis Kiven katu 14-16B, eli siinä niin sanotussa vanhassa virastotalossa, eli nykyisessä Tampereen kaupungin talossa. Eppu Normaalia nyt. Taivaassa perseet, tervataan.

0: Eppu Normaalia Radio 957. Taivaassa perseet tervataan lauloivat he. Eaglesia tulossa Jonne Aaruinen ja sitten me puhutaan Antti Granlundin kanssa kilpailusta, joka aukeni eilen 957 Facebookissa, nimittäin sulkija tarjolla. Tällä kertaa kuitenkaan ei sinne hattuun.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 310. Kangasala. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Rantakoivisto, Rääkkölän risteyssilta. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Puu on kaatunut tielle. Eli liikennetiedote tielle 310 välillä Rantakoivisto, Rääkkölän risteyssilta. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Puu on kaatunut tielle.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
3: Rakentaja, tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
8: Arki on juhlaa, ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka olen 2 kertaa hajottanut tuulilasin tällä omalla autokuskin urallani.
1: Millä sä sen oikein hajotit? Vasaralla vai lekalla vai
0: mä voin tiilellä? Kertoa kohta, mutta sä saat ensin kertoa, että oletko sinä. Mä tiedän, että sulla tällä hetkellä ei taida olla autoa nyt teillä. Joo, asutta keskustassa ja tällainen. Mutta onko sulla koskaan silloin, kun sulla oli auto, niin menikö sinä tuulilasi rikki?
1: No ei kyllä mennyt kertaakaan. Ei tainnut tulla edes, en muista, että olisiko tullut kiven iskemiäkään koskaan. Kyllä pari autoa on ollut käytössä, että ei mitään.
0: Nonni.
1: Autot muuten hajosi, mutta ei ikkuna ei mennyt.
0: Ortninkin mies. Oli, tai sitten se oli jotenkin vain huonossa kunnossa, et edes tajunnut silloin vaan, kun joskus tuossa, no nyt ei elätä sitä aikaa, mutta silloin kun esimerkiksi marras-joulukuussa, kun nykyään on niin pimeätä ja sitten ajaa jossain moottoritiellä vaikka Tampere-Helsinki väliin, siellä on niitä välejä, ettei katulamput, ettei valoja ollenkaan. Sitten vastaan tulevat on pitkät päällä, että ne on sellaisia ihme komeliantareita, jotka ei muistaisi niitä laittaa pois päältä, kun ne kuuntelee jotain, mitä ikinä, ja on mitä tahansa. Niin sitten, että ei tajua sitä, että kylläpä se häikäisee paljon, ja se voi johtua siitä, että se tuulilasi on ihan, jo, siihen on osunut jo paljon pieniä kiviä, että se on sellainen epätasainen.
1: Kyllä.
0: Tällaisia asioita. Mulla on hajonnut siis 2 kertaa, mulla tuli siis tämä mieleen nyt, sanotaan jo tässä vaiheessa, tuli siitä, että kun meillä on alkanut yhteistyö Pilkingtonin, joka on siis 200 vuotta vanha tuulilasivalmistaja, ulkomailla perustettu, mutta vuosikymmeniä toiminut jo Suomessa, ja sitten tuon Tampereen tuulilasimyyn, joka taas on paikallinen tekijä, toimii Lialahdessa ja Hatanpäällä, niin meillä on kaupallinen yhteistyö heidän kanssa, niin sen takia puhun tästä aiheesta, mutta siis mä oon tosiaan hajottanut tuulilasini 2 kertaa. Nyt puhutaan nimenomaan hajottanut sen itse omaa tyhmyyttäni.
1: Sitä tapahtuu. Kyllä munkin täytyy myöntää, että mä oon paljon asioita hajottanut vaan omaa tyhmyyttäni ja ajattelemattomuutta, niin useimmiten sen takia asiat menee rikki.
0: Ensimmäinen kerta oli sillain, että tämä oli vielä niitä bändiaikoja, mutta asuin jo omillani ja olin sillain nuori aikuinen, vähän reilu 20. Ja mulla oli tällainen iso PA-kaappi, ne jotka tietävät minkälainen on PA-kaappi, yleensä sellainen musta toisella puolella ritilän takana on sitten noita niitä ämyreitä ja sieltä sitten kuuluu rock'n'rollia kun lauletaan. Ja PA-kaappien kulmissa on yleensä tällaiset metalliset vahvikkeet.
1: Kyllä.
0: Ja se pinta on hyvin usein sellaista tiettyä kangasta. Tämä on sellainen perinteinen PA-kaappi. Voi olla, että nykyään ei, mutta tämä oli sellainen vanhan liiton PA-kaappi. Eli ne on ne kulma vahvikkeet siinä. Ja mä laitoin sen, mä muistan, että mä hain sen. Meillä oli, tämä oli itse asiassa silloin, kun meillä oli improvisaatioteatteri ja meillä oli keikka tuolla Teeren pelissä silloin. Meillä oli siellä vakkari siellä ja vakkari slotti siellä kerran kuukaudessa esiinnyttiin. Ja mä asuin sitten Sorsapuiston kupeessa ja mä roudasin sitten mun pienellä vuoden 98 Ford Fiestalla niin näitä soittokamoja. Ja mulla oli se yksi PA-kaappi, joka riitti siihen tilaan ja mä muistan, että kun olin keikan jälkeen, niin mä nostin sen siihen etupenkille, Ford Fiestan etupenkille. Ja ne, jotka tietää, missä on Teeren peli, tai siis siinä kuin Hämeen kadulla. Ja sitten, missä on Sorsapuisto. Se matkahan sinne on autolla aika lyhyt.
1: Oh.
0: Sellainen kuitenkin, jos mulla ei olisi ollut tätä kaikkea kamaa, niin totta kai mä kävelisin semmoista autolla tämän ajan muuta. Mutta tässä tapauksessa oli kamaa, niin tein. Ja mä muistan, että mä istuin siihen kuskin paikalle, ja mä katsoin sitä Skobea, ja mä sanoin sille Skobelle, että etköhän sä nyt pysy siinä paikallas? Sen aikaa, kun mä tuohon Sorsapuistoon ajan. Koska mä mietin, että en mä jaksa nyt ottaa turvavyötä ja laittaa sitä niin sanotusti liinoilla kiinni siihen, koska miksi mä olisin?
1: No
0: miksi mä olisin
1: laittanut?
0: Miksi mä olisin tehnyt? No mä lähdin siitä sitten ajamaan ja sattui niin, että vihreä valo oli siinä vaihtumassa punaiseen. Ja edessäni oli auto ja mä olisin vielä sellainen nuorena vähän tällaisena en niin rauhallisena kuskina kuin nyt, niin mä olisin varmaan vetässyt vielä niistä. En punaisia päin, mutta vanhoilla vihreillä.
1: Vaaleanpunaisilla.
0: Niin kuin sanonta kuuluu. Mutta se edessä oleva auto ei halunnut näin tehdä. Ehkä siellä oli joku sellainen järkevä, hieman vanhempi kuski.
1: Todennäkö semmoinen 50?
0: Ehkä joku sellainen.
1: Herrasmies.
0: Ja niinpä, koska se pysähtyi, mä olin menossa, mä katson, että en mä nyt perään aja. Nopeasti. Ja sitten se oli jännä huomata, kun mä tajusin, että se Skobe lähtee kaatuun siitä. Ja se oli sen verran iso, että se juuri sillä hitaasti kaatui siitä ja tuks osui siihen etulasi. Ja. Jos se olisi ollut mikä tahansa muu yhtä painavakin esine, niin se ei olisi hajottanut sitä tuulilasia. Mutta kun siinä on ne just vahvikkeet. Joo. Ja kun se metallivahvike osui siihen tuulilasiin, niin se ei sillä lailla räjähtänyt, vaan siihen tuli se iskemä. Mutta jos katselee kiven iskemä, toi tuli sillä lailla, että se meni varmaan ehkä kolmasosa siitä lasista. Tuli se semmoinen hämähäkin seitin kuva siihen.
1: Joo.
0: Sitten mä katsoin, että mä just sanoin sulle.
1: Olisit laittanut ne turvavyöt.
0: Mä olisin just laittanut turvavyöt. Ja tässä oli lisäksi tässä oli se, että mulla oli kyllä tietysti ajoneuvovakuutus, siis tällä mikä pitää olla, tietysti tällä, mutta ei ollut siinä autossa täyskaskoa. Mulla oli joku vakuutus, mutta siihen aikaan ainakin, onko se nykyäänkin tällä hetkellä, kun on autot vakuutettu ihan täysin, niin mulla ei ollut tuulilasivakuutusta. Koska sehän kannattaa olla jokaisella tuulilasivakuutus. Ja kun mulla ei ollut sitä tuulilasivakuutusta ja sitten minä soitin autokauppaan ja sanoin, että tai mä mihinkään tuulilasikorjaamoon, missä se olikaan silloin siihen aikaan, en muista, ja sanoin, että tällainen tilanne olisi. Kysyin, että onko sulla tuulilasivakuutus? Mä sanoin, että ei ole.
1: No ei tietenkään.
0: Ei ole. En muista paljonko sitä jouduin maksaa, mutta aika paljon. No nyt päästään siihen itse aiheeseen, joka oli tämä meidän kilpailu. Ensinnäkin, tämä ei ole liittynyt kilpailuun. Jos sinulla on auto ja siinä ei ole tuulilasivakuutusta, niin hanki se tuulilasivakuutus, koska se ei vaadi kuin se pikku kiven iskemä. Jos se on se vakuutus.
1: Tai semmoinen monta sataa kiloa painava kaappi.
0: Niin, just niin. Mutta se kiven iskemä, niin sehän kannattaa korjata heti, mutta jos se saattaa lähteä leviämään. Joo. Ja sitten se pitää se tuulilasi vaihtaa. Se on se yksi juttu. Ja toinen juttu on se, että kannattaa mennä meidän Facebookiin ja osallistua tähän pilkintoinen kilpailuun. Meillä on palkintona siellä, ei sentään tuulilaseja, mutta meillä on palkintona siellä tuulilasin pyyhkimiä, jotka saa juuri siihen omaan autoonsa ja omaan merkkiinsä juuri siihen sopivat, koska sekin on erittäin tärkeää, että jos on vanhat tuulilasin pyyhkimet, niin ne voi vaikka naarmuttaa sitä lasia ja tehdä siitä huomattavasti turvattomamman liikenteessä. Joten menee 957 Facebookiin ja osallistuu meidän kilpailuun.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Varttia vailla 6 on kello. David Bowie ja Let's Dance. Lemmenpyssy ja Robbie Williams ja 957 taajuudella hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
1: Rayo.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
5: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Robbie Williams ja Supreme Radio 957 Van Halenia vielä ennen kuuden uutisia. Uutisten jälkeen tulossa PMMPtä, Phil Collinsia sekä Aerosmithia.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mansrock Stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Mansrock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Mansrockin päänen kannattaja Radio 957.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
4: 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 18 uutiset. Hallitus valmistelee välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun niin sanotun rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkoa. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessa. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan tilanne Suomen itärajalla on jännitteinen, mutta vakaa. Rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024. Alun perin sen oli tarkoitus olla voimassa vuoden, mutta vuonna 2025 sen voimassaoloa jatkettiin tämän vuoden loppuun saakka. Pääministeri Petteri Orpo sanoi viime viikolla, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa, sillä turvallisuustilanne ei ole hänen mukaansa muuttunut. Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa, selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2–3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin 2,1%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljynviennille kriittisen Hormusinsalmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Venäjän presidentti Vladimir Putin on eilen allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi ulkomailla. Asiasta uutisoi muun muassa riippumaton venäläismedia Medusa. Viime viikolla laista kertoi myös uutistoimisto TASS. Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa pidätys, vangitseminen, oikeudenkäynti tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisissä tuomioistuimissa. Asiantuntijat ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään oikeuttamaan Venäjän varjolaivaston turvaaminen. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja Ala villiksi -kampanjaa.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
6: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Halo.
8: Halo. Missä sä oot?
7: Kuka siellä on?
8: No kukahan täällä oli? Sun piti olla kotona tunti sitten, niin missä sä oot?
7: Salilla.
8: Etkä ole.
7: No uimassa.
8: No et ole uimassa.
7: Olenhan.
8: Sä olet Arnoldsissa.
7: Niin on.
8: Tuo mullekin.
9: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Idea Park.
10: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
11: Moro. Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

teerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
3: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
4: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
2: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
3: Joo, Saksa on nastamaa.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pomppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: kun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista droneihin liittyvän vaaratiedotteen varalta. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat keskustelivat tänään viranomaisten vaaratiedotteen vaikutuksista työelämään. Marttinen pyytää, että yhteiset pelisäännöt luodaan seuraavien viikkojen aikana. Muutoksia tehdään Marttisen mukaan myös lainsäädäntöön, jos sille nähdään tarvetta. Ruotsalainen kaivos- ja metallisulattoyhtiö Boliden on päättänyt pysyvästi jättää tekemättä noin 1 miljardin euron investoinnin Kevitsan kaivokseen Sodankylässä, kertoo Kauppalehti. Päätös tarkoittaa todennäköisesti sitä, ettei Bolidenilla ole kaivostoimintaa Suomessa vuoden 2034 jälkeen. Kauppalehden mukaan yritys vähentää noin 100 työntekijää keväällä käytyjen muutosneuvotteluiden tuloksena. Kevitsan kaivoksella oli viime vuonna keskimäärin 586 omaa työntekijää, minkä lisäksi kaivosalueella työskentelee muutama sata alihankkijoiden työntekijää. Iranin viranomaiset ovat osin palauttaneet maan internetyhteyksiä lähes 3 kuukauden katkon jälkeen, kertoo verkkoyhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto. Netblocksin mukaan on kuitenkin vielä epäselvää, onko yhteyksien palautuminen väliaikaista. Myös Iranin varapresidentti Mohammad Reza Aref sanoo, että ensimmäinen askel internetyhteyksien palauttamiseksi on otettu. Hän sanoo, että iranilaisten vaatimukset tultaisiin täyttämään. Iran katkaisi internetyhteydet maassa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin helmikuun lopulla. Ranskassa ainakin 7 ihmistä on kuollut liittyen helleaaltoon, joka on korventanut läntistä Eurooppaa tällä viikolla. Kuoleman tapauksista kertoivat tänään Ranskan viranomaiset. Heidän mukaansa 5 ihmistä kuoli hukkumalla, kun ihmiset suuntasivat uimarannoille hakemaan viilennystä. Ranskassa rikottiin eilen toukokuun lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos tänään. Le Monde-lehden mukaan lämpötilat nousivat eilen 32-35 asteeseen suurimmassa osassa Ranskaa, ja lännessä lämpötilat nousivat korkeimmillaan 36 asteeseen.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
11: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
9: Norwegian. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negatiive. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
3: Arki huolesi kaikki heitä.
4: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
5: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä. Huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
7: Helen, siinä on energiaa.
8: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
7: Norwegian.
9: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
10: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje drooniuhkiin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli drooneja tänään ylimääräisessä istunnossa. Varautuminen Suomeen harhautuneisiin drooneihin on ollut pinnalla sen jälkeen, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote mahdollisesta droniuhasta aiemmin tässä kuussa. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Suomi jatkaa Latvian tukemista 14. kesäkuuta asti. Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on eilen allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi ulkomailla. Asiasta uutisoi muun muassa riippumaton venäläismedia Medusa. Viime viikolla laista kertoi myös uutistoimisto TASS. Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa pidätys, vangitseminen, oikeudenkäynti tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisissä tuomioistuimissa. Asiantuntijat ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään oikeuttamaan Venäjän varjolaivaston turvaaminen. Iranin viranomaiset ovat osin palauttaneet maan internetyhteyksiä lähes 3 kuukauden katkon jälkeen, kertoo verkkoyhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto. Netblocksin mukaan on kuitenkin vielä epäselvää, onko yhteyksien palautuminen väliaikaista. Myös Iranin varapresidentti Mohammad Reza Aref sanoo, että ensimmäinen askel internetyhteyksien palauttamiseksi on otettu. Hän sanoo, että iranilaisten vaatimukset tultaisiin täyttämään. Iran katkaisi internetyhteydet maassa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin helmikuun lopulla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

siteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Miksi
0: Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957.
2: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
1: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
4: Kotisinappi.
5: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Mies tuli huonolta näyttäen, huonolta norjalaispaitoineen. Poljennon, rennon ja hennon.

0: Radio 957.
1: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
2: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
3: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
1: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
2: Joo, Saksa on nastamaa.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.
5: On vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957.
4: Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Hallitus valmistelee välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun niin sanotun rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkoa. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessa. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan tilanne Suomen itärajalla on jännitteinen, mutta vakaa. Rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024. Alun perin sen oli tarkoitus olla voimassa vuoden, mutta vuonna 2025 sen voimassaoloa jatkettiin tämän vuoden loppuun saakka. Pääministeri Petteri Orpo sanoi viime viikolla, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa, sillä turvallisuustilanne ei ole hänen mukaansa muuttunut. Ruotsalainen kaivos- ja metallisulattoyhtiö Boliden on päättänyt pysyvästi jättää tekemättä noin 1 miljardin euron investoinnin Kevitsan kaivokseen Sodankylässä, kertoo Kauppalehti. Päätös tarkoittaa todennäköisesti sitä, ettei Bolidenilla ole kaivostoimintaa Suomessa vuoden 2034 jälkeen. Kauppalehden mukaan yritys vähentää noin 100 työntekijää keväällä käytyjen muutosneuvotteluiden tuloksena. Kevitsan kaivoksella oli viime vuonna keskimäärin 586 omaa työntekijää, minkä lisäksi kaivosalueella työskentelee muutama sata alihankkijoiden työntekijää. Sodan keskellä olevassa Ukrainassa ollaan kiinnostuneita suomalaisosaamisesta erityisesti puolustusteollisuudessa, väestönsuojaosaamisessa ja jälleenrakennuksessa, sanoo Business Finlandin erityisasiantuntija Jyrki Härkki. Business Finlandin näkökulmasta puolustusteollisuuden yhteistyössä Ukrainan kanssa kiinnostavaa on yhteinen tuotekehitys ja sen testaaminen rintamalla. Härkki näkee, että yhteistyö loisi suomalaisille yrityksille kilpailuetua. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump kertoo terveystarkastuksensa menneen täydellisesti. Hän kertoo asiasta Truth Social-alustallaan. Presidentti kiittelee päivityksessään lääkäreitä ja henkilökuntaa. Pian 80 vuotta täyttävä Trump on toistuvasti kehunut olevansa hyvässä kunnossa niin henkisesti kuin fyysisesti. Hänen terveydentilansa on viime aikoina puhuttanut, koska hänen kädessään on havaittu mustelmia ja hän on ajoittain vaikuttanut uniselta. Valkoisen talon odotetaan vielä julkistavan lisätietoja presidentin terveystarkastuksesta.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
5: Penis.
4: Mitä?
5: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
4: Mitä sanoit se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me klousattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Pas täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
3: Älä puolustella.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
5: Norwegian.
7: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista droneihin liittyvän vaaratiedotteen varalta. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat keskustelivat tiistaina viranomaisten vaaratiedotteen vaikutuksista työelämään. Marttinen pyytää, että yhteiset pelisäännöt luodaan seuraavien viikkojen aikana. Muutoksia tehdään Marttisen mukaan myös lainsäädäntöön, jos sille nähdään tarvetta. Sodan keskellä olevassa Ukrainassa ollaan kiinnostuneita suomalaisosaamisesta, erityisesti puolustusteollisuudessa, väestönsuojaosaamisessa ja jälleenrakennuksessa, sanoo Business Finlandin erityisasiantuntija Jyrki Härkki. Business Finlandin näkökulmasta puolustusteollisuuden yhteistyössä Ukrainan kanssa kiinnostavaa on yhteinen tuotekehitys ja sen testaaminen rintamalla. Härkki näkee, että yhteistyö loisi suomalaisille yrityksille kilpailuetua. Helsingin Kalasatamassa kerrostalon parvekkeella lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin syttymisestä, kertoo poliisi. Poliisi epäilee tällä hetkellä, että grillin kaasua pääsi vuotamaan ja siksi palo syttyi nopeasti. Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo, että syttymissyyn selvittäminen kestää viikkoja. Tutkinnassa pyritään selvittämään myös, oliko grillissä teknistä vikaa. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran aiheuttamisena ja epäiltynä on yksi mies. Epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump kertoo terveystarkastuksensa menneen täydellisesti. Hän kertoo asiasta Truth Social-alustallaan. Presidentti kiittelee päivityksessään lääkäreitä ja henkilökuntaa. Pian 80 vuotta täyttävä Trump on toistuvasti kehunut olevansa hyvässä kunnossa niin henkisesti kuin fyysisesti. Hänen terveydentilansa on viime aikoina puhuttanut, koska hänen kädessään on havaittu mustelmia ja hän on ajoittain vaikuttanut uniselta. Valkoisen talon odotetaan vielä julkistavan lisätietoja presidentin terveystarkastuksesta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi pirkankierros, yksi kirsi kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
7: Y-ka-ko.
8: Penis.
6: Mitä?
8: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
8: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulibros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.
1: En

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
7: Norwegian.
8: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
2: Radio 957.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
5: Ai on?
4: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Ai on?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Ai on?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Ai on?
4: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
0: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
0: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi OP Pohjola ennusteessaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Investoinnit kasvavat OP Pohjolan mukaan lähivuosina erityisesti Hämeen maakunnissa ja Ahvenanmaalla, missä ne elpyvät keskimääräistä heikommalta tasolta. Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. Kaakkois-Suomessa harjoitellaan lennokkien torjuntaa keskiviikkona ja torstaina. Harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Itäisellä Suomenlahdella keskiviikkona ja torstaina kello 9 ja 16 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri, vain yksi pakkahuone ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Nyt juttu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia esitykseen teknologian käytöstä vanhuspalveluissa. Valiokunnan mukaan esitettyä sääntelyä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluun liittyen on välttämätöntä täsmentää niin, että siitä käyvät paremmin ilmi perusoikeuksiin puuttuvat teknologiset ratkaisut sekä niiden käytön edellytykset ja rajoitukset. Valiokunta vaatii, että teknologisella ratkaisulla ei tule mahdollistaa esimerkiksi kuva- tai ääniyhteyden avaamista niin, ettei se olisi havaittavissa. Valiokunnan mukaan yhteyden avaamisesta tulee ilmoittaa asiakkaalle esimerkiksi äänellä tai valolla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Anttona Eikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt usealla elämänalueella. Hän suosittelee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Valtuutetun mielestä ikäihmisten rooli yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina tulisi tunnistaa paremmin. Vanhusasiavaltuutettu käsittelee iäkkäiden turvallisuutta tiistaina julkaistussa vuosikertomuksessaan valtioneuvostolle. Vanhusasiavaltuutetun mukaan iäkkäiden turvallisuuden heikentyminen on huolestuttavaa. Tällä hetkellä moni jää vaille tarvitsemiaan hoivapalveluja, koska palvelujen saatavuus on heikentynyt. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja alavilliksi kampanjaa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
2: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa, selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2–3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin 2,1%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljyn viennille kriittisen Hormusinsalmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Suomi jatkaa Latvian tukemista 14. kesäkuuta asti. Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.